0: Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klestita pridelek grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških Brdih. Mojca Maurič Trukelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale velik izziv za kletarjenje, je še opozorila. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Pa pejmo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bunderlo vas vzameva sabo in tokrat gremo pogledati tudi, kaj je Salvador Dalí počel, ker gremo v njegovo mesto. V Figueres oziroma, če smo bolj v kastilščini, Figueras. No, drugač pa je to okrožje province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa znano kot rojstno mesto prav Salvadorja Dalija. V njem je tudi teatre, muzej, gala Salvador Dalí, velik in zelo dobro obiskan muzej, ki se, če boste se kdaj tam znašli, se ga splača iti pogledat. Načrtoval ga je kar Dalí sam. Figueres je pa tudi rojstno mesto Narcisa Monturia Estariola, izumitelja prve podmornice na pogon z notranjim zgorevanjem in anaerobnega motorja, če niste za umetnost in ste bolj tehničen tip. Drugač pa danes tako rečemo, da sta tako mesto Figueres in Salvador Dalí tak sinonim, tudi zaradi Money Heista, ene serije, ki jo lahko gledate na enem od ponudnikov, drugač pa do se zadnje je bila leta 1904. Znana prelomnica za ekscentričnega in nadrealističnega umetnika, ker je se prav tega leta rodil v Figueresu. In zato je v mestu večina zanimivosti povezanih prav z njim. Je pa pokazal svoje talente že pri rosnih 15-ih mengrede, se pravi 1919. Na to pa njegova prva razstava pride v lokalno gledališče. Kasneje je Salvador na mestu požganega gledališča postavil muzej, moderno muzejsko gledališče, a nedaleč od nje pa tudi kripta z ostanki velikega ustvarjalca. V gotskem templju San Pere de Puelles je tudi bil krst malega Salvadorja, nedaleč od cerkve pa tudi družinski dom tega umetnika. In danes ima gledališki muzej več kot 1500 del ustvarjalca, od slik in instalacij in seveda tudi milijone turistov. Mimo grede, od 31. julija do 31. augusta si muzej lahko ogledamo tudi po noči, spremlja jih taka posebna audiovizualna instalacija, konc koncev vam postrežil še šampanček, kar je mogoče še dodatni stimulans pa uržah, da greste na obisk Figueresa, kamor se vrnemo po eni pesmi.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj v drugem delu Figueresa, v enem luštnem mestu province Girona v Kataloniji v Španiji, je pa to mesto figovih dreves, se pravi Figueres v provinci Girona na severovzhodnem delu Katalonije, ki je nekoč stopalo med ostalimi španskimi mesti takoj zatem, ko se je v njem rodil Salvador Dalí. Predtem niti ni bilo tako zelo zanimivo, potem se je vse spremenilo. Genialnost nadrealizma je to lokacijo uvrstila med najbolj znane na svetu in je tudi glavno mesto okrožja Alt Empordà v provinci Girona. Ljudje so na tem območju živeli že pred 600 leti. Živeli so večinoma na pobočju na višjih delih, ker je bil spodnji del dostikrat poplavljen zaradi rek. V to potrditev pa so tudi dejstva strani arheologov, našla so namreč velike keramike in drugih predmetov. Zatem so prišli na to območje Rimljani. Po določenem času se pojavi tudi vas, nastane kraj oziroma mesto, kjer so se ustavljali predvsem potniki in trgovci. Domneva se, da je bilo v mestu življenje kar trdo in kasneje so Rimljani tudi razdelili mesto na dva dela za različne narode, je pa Herim prvi mesto podelil zakon oziroma pravico pokrajine, to je Fueros. Zdaj, katere so še kakšne zanimivosti, ki se jih v Figueresu splača pogledati? Z bulevara Rambala lahko začnemo raziskovati lepote mesta. Tukaj je bilo naselje prvotno tudi oblikovano in se ta kraj imenuje jedro mesta. Je senčna avenija s starimi drevesi mešana s trgovinami, majhnimi industrijskimi objekti. Na tej ulici tudi poteka večina sejmov in drugih praznovanj. Je pa obisk Plaza de las Patates ali območja krompirja ena od destinacij, ki jo je treba obiskati. Zanimivo ime je namreč povezano z dejstvom, da so do 50-ih let prejšnjega stoletja tukaj potekali vsi krompirjevi sejmi, kjer so se zelenjavo zbirali lokalni kmetje, na zunanjih trasah je potem še kavarnica, kjer se lahko romantično popije kakšno kavo ali pa preprosto uživa v razgledu. In če vam ni zahodati, je tam tudi dobra avtocestna povezava, ki Figueres povezuje z vsemi ostalimi mesti. Ena od posebnosti je tudi Gran San Ferran, zgrajen je bil relativno pred kratkim, v 17. stoletju, palača pa navdušuje svojo velikostjo, v hlevih je recimo lahko do 500 konj naenkrat, do sredine prejšnjega stoletja pa je tudi temeljila vojaška baza in je bil grad tudi zelo zato dobro ohranjen in obnavljen. Ima obliko zvezde, obdane z globokim jarkom po obvodu zaščitne strukture, se pa nahaja v severozahodnem delu mesta. Na hribu gorjo najdete in mimo grede je bil tukaj 1925 Salvador Dalí med novinarji. Zanimivo je tudi, da je bilo v gradu posnetih več posnetkov iz filma Parfum. V cerkev svetega Petra in muzej igrač. Gremo pa po eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metrópolis. Dobrodošli nazaj v Figeru, su kjer je marsikaj zanimivega, pa od gradu, pa od Dalija, pa tudi do kakšne cerkve. Še ena zanimiva atrakcija se namreč nahaja v Figeresu in to je cerkev svetega Petra, katere najstarejši elementi so se ohranili vse do danes, segajo v 9. 10. stoletje in podobna stavba je bila zgrajena tudi potem še v 14. namesto prej uničenega rimskega templja. In gradnja je potekala izredno dolgo časa. Vsa dela so bila dokončana šele po 2 stoletjih od samega začetka gradnje. Atrakcija, ki je ne smete zamuditi, če imate še kaj otroka v sebi, pa je seveda muzej igrač. Je dejansko tudi za odrasle zelo zanimiva. No? In razstava je sestavljena iz 4500 obrti različnih obdobij. Ene igrače lahko skočijo, ene proizvajajo zvoke, pojajo, naredijo še druge zanimive stvari in vse so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik velikosti. Eni primerki so tudi recimo taki, ki so jih imeli doma v svoji stajci znane osebe, recimo Ani Maria Dali, Federico Garcia Lorca in še veliko takih zanimivih imen se najde noter. Je pa tudi ena zanimiva zbirka ur v Figueresu, imenuje se Marti Amiel in v njej je zbranih več kot 3000 eksponatov od najbolj enostavnih sončnih do najsodobnejših. So pa notri tudi požarne, atomske in vodne naprave mimo grede. Eden najbolj obiskanih znamenitosti v Figueresu, ki se nahaja na bulevarju Rambla, pa je muzej Ampurdan, katerega razstava je posvečena katalonski umetnosti. Muzej je bil sprva mišljen kot muzej arheologije in zgodovine, no leta 71 so pa načrte malo spremenili. Seveda se najde noter tudi kakšna slika Salvadorja Dalija, ampak ta glavna je seveda v pristanišču Ligat, ki je zelo zanimiva stavba, kjer je dejansko ženo živel Salvador Dali. To je bila edina lastnina Salvadorja in sicer jo je dobil po vrnitvi domov iz Pariza, oziroma si jo pridobil, ako ne rečem, je bila navadna ribiška koča, kjer se je vodil popis s površino okrog 20 kvadratov in impresionist je pa 40 let gradil, večal, sosednjimi kočami združeval njihovo obnovo, povezovanje s prehodom z že obstoječimi, dodelal. V tej hiši je Salvador ustvaril tudi večino svojih mojstrovin in ko je umrla njegova gala leta 82, se je preselil iz svojega doma in se tudi nikoli več ni vrnil. So pa uspeli vendarle obdržati vse, kar je v življenju ustvaril v tisti hiši in ima tako 3 cone zasebno za počitek in spanje, ustvarjalno polovico in bivalni prostor in je to dejansko hiša, v kateri se človek lahko zadrži ure in ure, pa še ne vidi vsega in predvsem ne vidi vsega z prave perspektive. Ta genialnost je na ogled v Figueresu, kot še mnogo drugih, od koder seveda z veseljem čakamo tudi kakšno razglednico. Pa lepo se imejte.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

molim, ni zanesenjak svojih poema, zbog jedne žene.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečaji slovenščine. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rodoš, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Zagreb je postal prvo mesto v Evropi, kjer lahko uporabniki Uberja prek aplikacije naročijo vožnje z avtonomnim vozilom. Storitev je na voljo v ključni deli hrvaške prestolnice, vključno z mestnim središčem, območje delovanja pa se bo postopno širilo, so še sporočili iz podjetja Uber. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Eden izmed lepših komadov Oliverja Dragojeviča na aktualu je bil tole. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Teja Arlič, se družim z vami na aktualu sredi noči in v tej uri imamo za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: Ritual kum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Omalijski sodnik Omar Artan se je zahvalil Evropski nogometni zvezdi UEFI, da je dobil priložnost soditi tekmo superpokala med Paris Saint-Germain in Aston Villa, poroča nemška tiskovna agencija.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in začetku prihodnjega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Hrvaški nogometni prvoligaš Gorica je tudi uradno potrdil, da si je od slovenskega prvaka Celja do konca sezone izposodil Jakova Praniča. 25-letnik lahko igra na vseh napadalnih položajih, so zapisali pri hrvaški tiskovni agenciji Hini.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes večer in v prvem delu enoči se bodo na zahodu okrepile krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo prehodno razširile proti vzhodu države in nato postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo začele pojavljati na zahodu in se čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj na severozahodu, drugod 18 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj, na severozahodu 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Neda ukradenje je po ločitvi možu prepustila stanovanje. Pred leti je premagala Leo Sirk, zdaj pa praznuje 20 let karijere. Kaj gre znanim Slovencem po leti najbolj na živce, slišimo v ekstra in kaj čaka Georgino ob ločitvi od Ronalda? A bo dobila polovico premoženja?
4: Kot

0: Ekstra na Kumu.
1: Legendarna pevka je razkrila podrobnosti ločitve od Milana, ki mu je po koncu zakona prepustila stanovanje. Čeprav je bil njun zakon težaven in se je končal z ločitvijo, pravi, da sta pozneje uspela ohraniti spoštovanje in prijateljski odnos. Po ločitvi je sprejela precej nenavadno odločitev, stanovanje, ki sta ga imela skupaj, je prepustila njemu.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pevka Eva Černe letos praznuje 20. obletnico kariere, ki jo je decembra 2006 začela v tretji sezoni priljubljene Bitke talentov. V finalu se je za zmago borila tudi Lea Sirk, a je morala premoč priznati Evi. Slednja je sprva izdala svoj glasbeni prvenec, se s pesmijo Čudeži smehljaja borila za možnost nastopa na Evroviziji, no s pesmijo Pomlad v mestu pa je po mnenju občinstva slavila tudi na slovenski popevki. V letih, ki so sledila, se je posvetila gledališču in muzikalu, zdaj pa 36-letnica praznuje 20 let kariere.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Poletje naj bi bilo čas dopusta, sladoleda in brezskrbnega poležavanja v senci. V resnici pa nas pogosto pričakajo nekoliko manj romantični prizori in kaj gre znanim Slovencem med poletje najbolj na živce. Alex Volasko bi najraje in zavedno črtal nočni lov za komarje. Ali se zdi likanje zamudno in pravi, da ji vzame preveč časa, pa kar ni in ni konca, to Jernej Kuntner pa pravi, da je delo težko in črtanja vredno, grabljenje posušene trave, sena in to po strmih bregovih po obronkih krvavca. Neznosna vročina, neusmiljene strmine, ampak nepremagana volja slovenskega kmeta.

0: Je ekstra na Kumu.
1: Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta po skoraj desetletju skupnega življenja svojo zvezo tudi uradno potrdila s poroko. Poročila sta se 11. avgusta na intimnem civilnem obredu na Portugalskem in cel svet že zanima, kaj bi se zgodilo, če bi se nekoč ločila. A bi Georgina dobila polovico njegovega bogastva? In baje, da ne. Cristiano je velik del svojega premoženja ustvaril že dolgo pred poroko in če za njuno premoženje velja običajni portugalski režim skupnosti pridobljenega premoženja, bi tisto, kar je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, praviloma ostalo tudi njegovo.

0: Deblo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes večer in v prvem delu noči se bodo na zahodu okrepile krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo prehodno razširile proti vzhodu države in nato postopno slabele. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. Jutri bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo začele pojavljati na zahodu in se čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo 16 stopinj na severozahodu, drugod 18 stopinj. Najvišja temperatura bo 29 stopinj, na severozahodu 21 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarije Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Okoli 9600 so jih našteli v zgolj enem tednu konec junija, je sporočil Inštitut Roberta Koha. Največji delež z vročino povezanih smrti so zaznali v starostni skupini nad 75 let. V Španiji pa so po podatkih Zdravstvenega inštituta Carlos III zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: 4 minute čez 6, petkovo jutro, po precej deževni noči, Jure, vesel ohladitve.
5: Jaz sem absolutno vesel, narava je vesela, padavin, tako
4: kmeti,
5: da, in vesel dan.
4: Kmeti, vsi imajo zemljo, ja, točno to.
5: Sploh znamo pa še uživati v dežju, danes se bomo spet spomnili, kako je uživati
4: z veseljem,
5: ob deževnem vremenu.
4: Ej, gumijaste pa pelerino, pa po lužah.
5: Ali pa kavč, ali pa preprosto kavč
4: in danes. In danes bo super dan in za luže in za kavč, ker bo tudi danes cel dan oblačno, padavine se bodo začele na zahodu in se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutrišnja sobota še deževna in oblačna, v nedeljo pa spet sončno in suho vreme.
5: Našemu prometnemu informacijskemu, pravzaprav našemu prometnemu oddelku sporočate, da po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije, tako da zaradi udarov, streli in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države, marsikje torej ne deluje niti javna razsvetljava. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita, delavci elektra so na terenu, tako da napake odpravljajo in pravijo, da lahko seveda se oglasite na 112. Upam, da se čim prej stvar stabilizira in da pride elektrika tudi k vam domov.
4: Vse je ok, ja, ni bilo kakih poškod.
5: Od jutri, sicer torej od sobote, od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj, pa bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

Situacija je, ima vse spakirano za namorje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Mikse, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 21. august je prinesel to izjemno osvežitev, ohladitev, padavine, ki smo jo nujno, smo jih nujno potrebovali. Tako da današnje jutro bomo zadihali, predvsem narava bo zadihala, kmetje bodo
2: jaz
1: zadihali,
2: vem,
1: so zadovoljni. Danes je lep dan.
2: Spet prespal budilko.
3: Jaz ne vem, če
2: ker si spal
3: za vas...
2: po topu v tem dežju.
3: Ne, sploh ne vem, če je to ohladitev.
2: Ja, pa...
1: Hajdi, to smo rekli, da ostane med nami.
3: 20 stopinje zunaj.
1: Če pride Matijas ob 6 po 3 minute kot gost presenečenja, to,
2: največje,
1: to zadržimo za
2: sebe. Največja Slovenija, da človek rad spi. Na, kaj s tem narobe, da človek rad spi?
1: Obstaja človek, ki ne rad spi?
2: Mislim, nekaterim je spanje, ok, pač spim, ker moram. Jaz obožujem spati. Jaz sem srečna, ko spim.
1: No, najdi mi človeka, ki spi samo zato, ker je treba spati.
2: Obožujem feeling, ko zaspim, ko me počas zaziba in pol malo manj un feeling, ko se zbudim v petih.
1: Se potem ga razumeš.
2: Pa to ti pravi.
3: Martina, jaz imam čutek, da Martina ima.
2: Nekateri ljudje spijo.
3: Ona spi,
1: ker mora spati,
3: ker mora spati.
2: Ja, evo.
0: Jutranji show za vso Slovenijo.
1: Zato je super ženska, vrača se 1. septembra.
0: Čez jutranje na aktualu.
1: Alka Vojca.

0: Virtual Kum.
1: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si. Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
2: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
3: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanja v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
2: Pa srečno!
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Zdaj pa moja lepa Dalmatinka, na aktualu, dobro jutro, 23.6. Kako bi po francosko recimo rekli, ajde gremo.
1: Ale parti!
0: Ale.
2: A ude mrš!
0: Ok, to je v redu, to je strašno, Ali preprosto samo ale! Na aktualu ta teden malo se delamo, da znamo francoščino, tako da brez skrbi, dovolj, če znamo samo bonjour, to nam je blizu.
2: V bistvu spoh ne rabo francoščine, rabo se sam narediti francoza in gre za našo akcijo Naredi se francoza od Union Radler Isotour, ene take super poletne kolesarske zgodbe, kjer bomo združili gibanje, osvežitev, dobro energijo, pa še boljšo družbo.
0: Zdaj, najpomembnejše, ne? Zagrado za nagrado, torej, vam ni treba znati francoščine, ker mi vam bomo povedali tri popolnoma izmišljene francoske izraze.
3: Ki se slišijo recimo francosko.
0: Ja, vsaj kar je bilo, nervozet, pa take zadeve. Ne? In zdaj vi, ko uganete...
3: Letolet
0: panik je bil, panik.
2: Panični.
0: To je kar najbolj pogosto, ne?
3: Ok, če zadenete vse tri, če ugotovite vse tri fraze, ki niso francoske, ki se slišijo samo francosko, dobite wow paket Union Radler 00 Isotonic.
2: Ne 3-4, ampak cel paket. In vse, kar morate zdaj vi narediti, je, da pošljete besedo Union na 051-70-80-90, potem pa vas mi pokličemo in preverimo, če se znate narediti francoza.
0: In še eno tako francosko kolesarsko vzdušje vas čaka v soboto 22. augusta. V Rock Cafe v Kostanjevici na Krki bo potekal zadnji dogodek Union Radler Isotour med 9 in 14. uro. Za glasbo pa poskrbi eden in edini
4: DJ Time Back in Time.
3: Zdaj pa brez odlašanja, nič 51-70-80-90, ključna beseda, SMS Union. Bon chance.
2: Oui, oui.
3: Bon chance.
0: Ah, ouais.
2: Bel amour.
3: Veliko chance. Bon chance.
0: Yeah. Naredi se francoza.
5: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotour.
0: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si. Novo na aktualu.

0: Bruno, imaš še 10 dni, da se oglasiš v našem studiu.
1: A ja?
0: 10 dni, rekel je, do konca avgusta.
1: To je res rekel,
0: Bruno,
1: ja.
0: Pridi.
1: Kako bi Heidi rekel ne?
0: Evo, Jure, hvala. Točno pol sedmih je in večina današnjega petka bo deževna, padavine se bodo začele na zahodu in se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, trenutno pa Trbovlje, Ptuj, Novo mesto 20, Črnomelj, Koper 22 in v Izoli najtopleje s 23 stopinjami. Jutri bo še deževno, v nedeljo in ponedeljek pa se vrača sonce.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Marsikje se zbujate brez električne energije zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, tako da pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci elektra so na terenu in napake odpravljajo. Upam, da bo čim prej stvar rešena. Sicer pa od jutri, torej od sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure, torej 6. ure zvečer, bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Če ste opazili policiste v tem jutru, vedno dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečna pot!

0: Že zjutraj na Aktualu.
1: Dobro jutro, petkovo jutro, danes in ta vikend se bo marsikaj doma lahko počelo tudi
2: mednarodni
1: brez...
2: dan seksa je danes. Mednarodni dan seksa je danes. Okay.
3: Komu se bo to čestilo?
2: Srečno vsem, ki preznujete.
1: Zdaj, v tej uri ali?
2: Ob tej uri tudi.
3: Ob tej uri tudi.
2: Če je padel kak budiša.
1: Kdo je to?
2: Kaj?
1: Kdo je to? Sosed?
2: Ko se reče, budiša.
1: Tako dobro.
2: Trebuješ.
1: Ena budiša, ena budnica, dobro.
2: Iz kje je to prišlo?
3: Budiša, ki se je zbudil in se je odločil, da bo praznoval.
1: Zelo lepo je budiša, pri nas opletamo eno perutnino, pa peteline, no tri, večite budiša.
3: Budiša.
1: Kaj vidite peteline, pa zajtrk opletali.
3: No, pa smo se nekaj naučili, ne.
1: Ja, dejansko se praznuje lahko, ker se lahko, kot rečeno, marsikaj počne danes in ta vikend brez klimatske naprave. Tako da po naravni pot.
3: Sam res.
1: A?
3: Sam res.
1: Čestitke vsem še enkrat.
2: Hajdi,
1: čestite tudi ti. Ja.
3: Okay. Jaz čestitke.
1: Ti nisi čestitela še.
3: Ja, ali čestitke vsem, ki praznujete, ki se odločite, da grete na to pot. Enkrat v življenju, ne vem.
0: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Že
2: zjutraj, kako misliš, vsi, ki ste se odločili, da greste na to pot?
3: Ja, naš župnik se recimo ni.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: skupaj za hvalom, Juliano. 9:07 v petkovem vzdušju, v petkovem jutru, marsikdo od vas se zbuja ob 6. Vsak dan je na aktualu skupaj, vsak dan. Marsikdo tudi na dopustu. Ona vedno na dopustu pravi ob 6 zjutraj. Martina je z nami, dobro jutro.
1: Dobar dan, jaz sem za mano.
2: Ja, to pa ni bila Martina.
0: Kdo pa je bil to?
3: Halo,
0: kdo je bil to?
2: Je bila to Martina.
4: Ej, ekipa. Zadnje čase veliko spim, zato ja, ker želim, da dnevi do 1. septembra čim si prej minejo. Da prijem v vašo družbo. Drugače se pozbujam že ob 6, da se prebujam skupaj z vami. Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro. Moj najljubši trojček. Da se ne bo to narobe razumelo. Moj najljubši si delati. Lepi, ki so tam.
3: Pa lih dons.
0: Enako, Martina, lepo da se glasiš.
3: Lih dons, ko je mednarodni dan. Ja.
0: Kaj je mednarodni dan za tiste, ki smo se pravko priklopili na aktual?
3: Mednarodni dan seksa je. Mi smo pa Martini najljubši trojček.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in resnica. Podpira referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po oceni vlade pomembno prispeva k ugotavljanju stališč državljanov glede vprašanja nadaljnega financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Sprejela pa je tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi. Ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu.
2: Tedenska izbira ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira ki motivira. Mercator.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
8: 3 minute čez 7, nekoliko hladneje bo danes med 25 in 29 stopinj. Današnji petek deževen, padavine se bodo začele na zahodu in nato razširile nad vso Slovenijo. Jutri še deževno, v nedeljo in ponedeljek pa se vrača sonce in suho vreme.
9: Se ti še kovca?
8: Ja, ampak sem probala prikrit.
9: Čakaj, bomo rešli. Čakaj.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Tri minute čez 7, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo že na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na dolenski avtocesti med smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal 4. reli Dolina zelenega zlata, tako da bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Sicer pa torej od sobote 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrta Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Se reče na zdravje. Ne reče se na zdravje. Ampak bi rad rekel, na zdravje.

0: vso Slovenijo.
1: Ti še kovcaš na glasu?
2: Ja, še kovcaš na glasu. Tu pride.
0: Stojanovič in Martina Švab.
3: A, kakšno jutro.
2: Ne moram kar reči, nehaj me kovcati. Tomak.
3: Vse bom stajal način, kako bi lahko nehala, mislim.
1: Jaz pa meni dober način, ti imaš kakšen način?
3: Pravijo, da če nekoga ustrašiš...
2: Kaj se kdo zabije na cesti?
3: Ne, pravijo, da če nekoga ustrašiš, da neha kovce.
2: No, meni ni pomagalo.
1: To je mladina, ki smo gledali kovca mož. Pa tudi tam ni pomagalo, v tisti risanki.
2: Ja.
3: Če dobro... Ne vidim, da kovca več, le.
1: Kovcaš.
2: Ko pa če se je res ustavilo?
3: Ja, vidiš.
1: Jaz pa sicer...
2: Ne,
1: še vedno. Prejšnji teden mi je sosed Žiga povedal, kako neha kovcat, ker ga pogosto kovca. Kot da bi vedel, da bom to nekda čez čas kmalo potreboval.
2: In?
1: Ne,
2: okay,
1: torej, moraš, najprej se daš v eno pozicijo, eno pozo, se moraš dati vstati, moraš. Torej, imaš ravno noge, boke, potem okay. Se pa preklon greš.
2: A čist napredo?
1: Preklon, tako kot prevci recimo, ne tako globoko.
2: Telemark.
1: Ne telemark, brez telemarka ravno stojiš, pa se...
2: Prikloniš.
1: Še niže greš, še niže, tako da si pravokotno. Zdaj pa rabiš še enko... Nekaj rabiš v vodi, oziroma roki, eno tekočino.
2: A kava velja?
1: Velja karkoli. Sam dol sedem in niže se možda. Pravokotno moraš
3: tako,
1: biti.
3: Ajde.
1: In zdaj spiješ požirek nečesa. Ampak na vzgor, glej. Gor, glej, ravno, tako, glej, tako.
2: Oh my God, okay.
1: Tako in zdaj popiješ.
3: In zdaj moraš čakati.
1: Še popij, še malo popij.
2: Pa ne moram več tukaj.
1: Še malo, probaj.
3: In zdaj v tem položaju, ko si moraš čakati 45 minut.
2: Ne moram, dok če me že boli.
1: Ne, to je vredno. Naj bi bilo vredno.
2: Kolegom žigatom.
1: Ja, pravi, da v sekundi se stvar reši, kovcanje. Je v redu?
2: Se ne vem, mogoče pa je.
1: Se ti rekel? Žiga, hvala. Zahvali se Žigi.
2: Čak, Žiga,
1: ne, dejansko čakam deluje.
2: Še par sekunda, ampak Žiga, po moje res, da hvala. Bravo, Žiga.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Maglih, ta poza mi je znana, če že imamo danes ti dan mednarodni
2: dan seksa. A to slučajno isto tam spada pod Budišo?
3: Ne, ne, to je bila preuc poza.
2: Preuc telemark poza.
3: Ja.

0: Split iz leta 93, Vinko Coce iz leta 93, mlajši od mene je bil takrat 39 let star. Fantastičen glas, 15 časa.
1: Kako to vse veš, te letnice, ti iz glave?
0: Še sam ne vem, sredi noči se prebudim včasih in oh my bog.
1: In takrat možgani delajo.
0: Ej, če si trenutno...
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: No, potem mislim, da vem, za koga boste glasovali.
4: Vse danes je prav, da si gola, gola, ker je mednarodni seks, sem povem.
1: No, ja.
4: V glavnem, na eni strani prav tista, ki je leta 2014 bila gola, gola in takrat so začele tudi gorit državno mrežje. To je bil hit, to se še jaz spomnim, vsi smo čakali, da pride tisti video spot ven.
1: In ko je prišel.
4: In ko je prišel, mislim, da je tudi takrat bil mednarodni dan. Sek se je res. Majca na tebi, dam te imam, da si moja, me
0: nosiš na sebi. Ja bi htjela biti ta vodka. Ja, je malo privilegija zdaj biti pred Aktual TV.
4: Zdaj je totalna privilegija. Lana Jurčević na eni strani in komad Majca, za katero je pač glasbo je napisala prav Lana Jurčević. Faja je napisal tekst, Natko in Šala in skupine Connect sta naredila celoten aranžmajn in vse skupaj. Video spot je posnet v Zagrebu, v enem takem fancy bazenu.
0: Aha.
4: Ampak nič od tega ni prišlo do izraza, ker je ona bila v bazenu. Kakšna? Gola, gola.
1: Kakšnokoli bil tisti bazen, ne?
0: Ok, vroč prvi predlog, okay. Vikend glasbenega dvoboja.
1: Na drugi strani pa mogoče malo bolj za spočit oči ženskega dela populacije ženskega, za nas no, Saša ja, Kovačević.
0: Ja,
1: za nas je drugi predlog, temperatura z vročim latino pridihom, ker je tudi video spod Saša z ekipo posnel v Havani na Kubi, da je čim bolj prikazal ta strastni ambijent in temperament. Je pa pesem ustvaril skupaj s svojim bratom in jo izdal točno na svoj 31. rojstni dan, 10 let nazaj.

0: Veš kaj, v letu 2026 je dobrodošlo malo manj diskriminatornosti. Ja, zdaj pišejo, marsikateri moški si spočije tudi oči, tako da...
1: Pol pa dejmo reči, da je cel glasbeni dvoboj za spočit učke, ne glede na spol in na vse. Lepo. V redu.
2: Za Lano Jurčević, glasujete lahko na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.
3: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Bila je tista limunada v dvoboju. Poznamo več limonad, no ta ni bila tokratnem dvoboju, bila je pa tista limunada.
2: Ampak je tudi limunada,
0: prav tako je limunada. Imam občutek, da nobena limonada ni tako dobra, kot je limonada. Tole ste izbrali na Facebooku, Instagramu in radioaktual.si, tako da to dobimo, sveže, stisnjeno. Malo sladka mora biti, čisto.
2: Dejan Unjak in Manca Špik.
1: Limonada!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Pregovor bolje je funt pameti kot cent moči pomeni, da je razum, modrost in premišljenost veliko vrednejša od same fizične moči. S tem pregovorom ljudje želijo povedati, da je pamet pogosto učinkovitejša kot surova moč in da je bolje razmišljati in načrtovati, kot pa delovati samo z močjo. Pomen pregovora bolje je funt pameti kot cent moči. Beseda funt pomeni večjo količino ali težo, cent pa manjšo, zato pregovor poudarja, da že malo pameti lahko odtehta veliko moči. Pregovor nas uči, da je v življenju pomembno uporabljati razum in znanje. Razmišljati, preden ukrepamo, iskati pametne rešitve, ne le močnih dejanj. Pri reševanju problemov v službi ali šoli je pogosto bolje dobro premisliti in najti pravo rešitev, kot pa delati hitro in na silo.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
10: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
11: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
12: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: bilo kul. Cool.
1: Vrhunski naredil je poletje 2026. Dobro, Borno, dve minuti čez pol 8, 21. avgusta.
2: Pa glih med mojim zajtrkom.
1: Dobar tek.
2: Hvala. Ok, vreme je pa... Ja, oblačno, deževno in tako bo tudi danes cel dan. Na zahodu se bodo začele padavine in se razširile nad vso državo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutri še deževno, v nedeljo pa potem zopet sončno in vroče.
1: Lepo zdrav, dobro jutro. Na ceste prometno informacijski center je na aktualu Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, še danes pa potem malce pauze. Najprej, če začnemo vse do jutri, se obeta sprememba vremena, dež, veter, možni krajevni nalivi. Priporočamo voznikom, da so pozorni ter računajo na daljši čas potovanja oziroma morda računajo tudi na kakšno prepreko več, trenutno pa Bič, Ivančna Gorica proti Ljubljani zastoj, pa Dramlje, Slovenske Konice, predelovna zaporo v obeh smeri, na pomorske avtocesti okvara tovornega vozila med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, ter med Podlehnikom in Lancovo vasjo tudi proti Mariboru. Jutri bo zaprta Vipavska hitra cesta, Vipava selo v obeh smeri, od jutri od 5. do ponedeljka do 5. Jutri bo zaprt tudi priključek Brnik v obeh smeri, od 6. pa se tja do nedelja do 18. ure. Dobro jutro, naj bo čim bolj varno.
1: Kam gre Janja Budič na dopust?
3: Malce okoli, bomo videli.
1: Uživaj.
3: Tam, kjer je duša.
1: Ja, uživaj. Srečno tudi, srečno pot na motorju. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Vrhunsko petkovo jutro je to.
4: Moram vam povedati še eno zgodbo z Hrvaške. Včeraj je bila debata burek pa mleko, namesto jogurta pa pobegli zapornik.
3: Imamo novo zgodbo.
4: Novo zgodbo imamo. Jaz vam povem, to je zaradi tega, ker včasih ljudje na dopustu malo, bom rekel, pozabijo, a ne? Da narava ne ve, kdo je kdo.
3: Kaj se je zgodilo?
4: Na Kornatih je med ljudmi prišlo do enega tazga prepira na dveh čovnih in ena izmed udeleženk na enem izmed čovnov je v enem trenutku rekla: "To je moj otok!
3: To je moj otok!
4: To je moj otok!"
3: Čekaj, imamo posnetek?
4: Imamo posnetek.
5: A čekaj, glisirate pored obale, što je?
6: To je naše
3: j***o! Oh, no. To ni nedožno, to je bilo agresivno sredi morja.
4: Problem je, a veš, kaj otok ni vedel, da je njen.
7: Sam kaj pa, če je privat zaseben otok, sem verjetno ni, ne? Če so Kornati...
3: Obstaja zaseben otok? Ne obstaja, po mojem. Matija, obstaja zasebni otok?
7: Obstaja, sem reč na Hrvaškem.
3: A je bil to zasebni otok? Je imela pravo? Ker to je bilo precej divje, strastno.
4: Lej, ne, ne.
7: Če so Kornati...
4: Kornati, jaz dvomam, Kornati so nacionalni park, jaz dvomam, da
3: je
4: nekaj lastništva tam pri njej.
3: Čekaj, okay. Imamo še posnetek, čekaj.
6: Polati je moj otok! Znači, slušaj!
8: Ima nekaj idrako.
6: Šta je vama?
8: Šta
6: je vama?
8: Šta ti čapir,
6: ali pa? Šta? Ajde, vodi! A nije ovo, šta je došlo? Vodi vamo, vodi vamo,
3: ja, ja, to je strasno. To je zagotovnije na otoku, Matijas.
4: Ja. V glavnem, gospa je pol padla.
3: Obstaja. Ta gospa je padla v vodo.
7: Ja. Vidiš, tako se je jezila, da je padla se... iz čovna v vodo.
3: Ampak ni zvoka, ampak... Ni bilo zvoka zdaj, ampak posnetek obstaja, ko je padla v vodo.
4: Ko je padla v vodo in kar je bilo dobro, da se malo ohladila. Tudi lekcija zdaj za vse vas, ki mislite, da je vaš otok.
7: Ni vaš otok.
4: Lahko imate največji čovn, lahko imate najboljša sončna očala, ampak v morju nimate nobenega statusa in pol na koncu sam. Če ste pač nesramni, padete v vodo.
7: moram nekaj vprašati, Matjas, ti sigurno veš, koliko metrov od obale je, mora biti državno, preden se lahko začne privat posestvo.
4: 8 metrov.
7: 8 metrov.
3: Ja. Ni 50, no. Ali 200.
4: 8 metrov od obale.
7: Ne, par metrov.
4: Od tam, ki se združi ta morje pa obale, 8 metrov mora biti najmanj.
3: Da lahko gradiš?
4: Ne. Pač, da lahko imaš privat. Da ni...
3: obala mora biti...
4: Obala, pač biti pomorsko dobro, mi rečemo.
3: Ej, meni pa te zgodbe se skupaj sem razmišljal malo. Si predstavljaš, da si mož od te ženske? Si predstavljaš, da si...
5: Uf. Vse, kak glisirate pored obale, što je?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Moji kočki bi bili pripravljeni. Imej otok, imej morje. Imej karkoli želiš.
4: Dam
3: avto.
4: V moji žlahti je zdaj ena 22-tina enega otoka na Kraškem.
7: Kjeva, da pridemo.
4: Ja.

0: Drica, na aktualu, petkovem jutru, 17 minut do 8. Jaz ne morem mimo...
1: Več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu,
2: jaz bi hodil v tebi met.
0: Jaz ne morem mimo te informacije, ki smo jo slišali, pravzaprav. Matjas, ti imaš svoj otok.
3: A ne imam jaz svojo.
0: Kdo ima tvoj? Omenjal si kdo?
3: Bratranec. Bratranec od babi.
0: Torej, tudi malo tvoj otok.
3: A, pa malo je i moj.
0: Čekaj, zakaj?
2: Ti imaš kučo na moru.
0: Svoj otok.
2: Imaš en del otoka.
3: Ja, nemam jaz, žlahta, no.
2: No, v žlahti je.
3: Ja.
0: Veš zakaj tako, veš zakaj? Ker Matjas je namreč še vedno samski. Ta informacija, Matjas.
2: On ima svoj otok.
0: Ne samo, da si šarmanten, da si...
3: Zmenkarija, številka tri.
0: Ja, no.
2: Številka tri.
0: Pred koncem poletja, ob koncu poletja se ponovadi začnejo tiste ta prave veze.
3: Zato, ker velja vedno pregovor, juni, julij, avgust, aber primer pust.
0: Evo te, evo te. Prodana zgodba. Svojim otokom.
4: Nema lepši dvora.
3: Z Margitom.
4: Ani plavo
2: mora. Na svoj otok.
3: Naš lepše.
4: Tu san ispod sunca.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
2: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 evra. Čevapčiči z sirom 5,99 evra. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 evra. Mariniran piknik vrat 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 evra za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Aktualno.

0: Lahko bi rekel, se mi kanta, se mi kanta. Klapa in bili resni. Se mi kanta.
1: A to pomeni, se mi poje.
0: Se mi poje, ja, veliko.
2: To bi lahko tudi se mi kanta.
0: Se mi kanta oboje.
2: Ampak
0: tako kot začutite.
2: Bolj melodično, če rečeš klapa, se mi kanta.
0: Se mi kanta, dobro. Madame in monsieur.
2: Madame in monsieur.
1: Monsieur, bežu, bežu.
0: Fantastik.
2: Nekomu se kanta, nekomu se papi le kolu.
3: Naredi se Ale. Francoza.
0: Že finale de izotu.
1: In ta teden se res delamo se Francoza, ker ne rabimo znat, ne rabimo splošne razgledanosti, ne rabimo znat slovenščine, ampak rabimo... Ne učimo se pravilnega slovenskega jezika, niti ne francoskega, ampak je point, da se naredimo Francoza.
0: Tako.
2: Okay.
0: In dobimo nagrado, paket Union Radler 00 izotonik.
2: In mi vam damo 3 izmišljene francoske izraze, prav izmišljene, ker, kot smo rekli, ne morate se narediti francoza. In potem vi morate ugotoviti, kar to pomeni.
0: In še enkrat, velik paket čaka še zadnji na vas po 9. uri, paket Union Radler 00 izotonik.
1: Sam še danes.
0: Ugotoviti morate samo, kaj naj bi te izmišljene francoske 3 fraze pomenile. Tu pomagamo, tu imamo veliko pomoči.
1: Ja, spok še pa Matija skrat pomaga, ne? Vi morate poslati besedo Union na 051 70 80 90. Mi vas potem pokličemo in preverimo, če je mal francoza pa le v vas.
2: In če vam recimo kolesarjenje gre bolj kot francoščina, v soboto 22. augusta vas čaka zadnji Union Radler izotur dogodek v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Od 9. do 14. ure in tam vas čaka tudi DJ Time Back in Time.
0: Torej še enkrat prijava Union na 051 70 80 90. Tudi vi samo bodite samozavestni. Tudi če vam ne boste razumeli točno, zakaj gre, samo dejte odgovor si francoskim naglasom.
2: Če ste gledali film Taxi 1, 2, 3. Mislim, da ne bo težave. Ste gledali Taksi 1, 2, 3?
0: Kaj pa, če nismo gledali?
1: Ja, jaz
2: Nista
1: ne
2: gledala.
1: Vem. Jaz ne vem, kaj
2: Nista
1: je to.
2: Gledala Taksi 1, 2, 3.
1: Ne.
3: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Četrtkova večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa, gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Štera kar izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti, močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Sodna preiskava organizirane kraje Bakra iz 4 odsluženih blokov termoelektrarni Šoštanj, v katero naj bi bilo upletenih 9 zaposlenih, je zaključena, poroča svet24.si. Po nekaterih informacijah naj bi zaposleni odnesli okoli 100 ton materijala. Na kraju pa so v podjetju posumili šele, ko so iz 4. bloka želeli prečrpati sadro, a črpalka zaradi manjkajočega kabla ni delovala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino, zaposleni blaga namreč niso skrivali pod oblačila, temveč so material odvažali s tovornjaki, kar kaže na načrtno delovanje in sostorilstvo. Južni Peru je v četrtek zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Poškodovanih je bilo več 10 objektov, 3 osebe pa so bile ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. V Sarajevo se bo zvečer s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Lep petek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator, pridi ti, živalce zberi si.
5: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 5 minut čez 8, deževen petek pred nami, padavine se bodo začele na zahodu in nato zajele vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutri še tudi deževno, v nedeljo pa zopet sončno.
9: Dobro jutro, tudi na ceste previdno. Pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti, smer Celja od Vranskega proti Šempetru. Torej pešec po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti, smer Celja od Vranskega proti Šempetru, izredno previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti, še vedno smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pravite, da na nič 80, 13, nič 2 naš prometni oddelek sporoča, da prihajajo tudi ene lepe zgodbe. Izvolj.
10: Svetovalno plato kamion na avtocesti in pobral mučko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo izbizne informacije.
9: Ok. Tole informacije moramo še enkrat slišati. To je lepa zgodba, ki prihaja v nadaljevanju z cest. Hvala lepa za vse klice na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Vrhunsko vzdušje 21. avgusta, še dobrih 10 dni tega vrhunskega poletja pred nami.
1: Ej, ko smo, ja, glih pred jesenjo, morate zdaj vidva slišati in vsi, da je v modnem svetu spet prišlo no. do ene orang spremembe. Glej, če mi poslušamo tvoje hrvaške zgodbice,
2: no, povej.
1: Pa se dajmo malo izobraziti v modi, ne? Ajde, okay, sicer, ajde.
3: Da bomo na hrvaške moderni.
1: Evo, bravo. Po toliko letih.
0: Je moda, ki je prihaja zdaj, o kateri boš govorila, tudi moda za hrvaške.
1: Ja, veš da, to okay, je international moda.
0: Da boš nesel domov nekaj.
1: Po glavnem, po vseh letih, ko so bile bele superge, ki jih imate tudi, by the way, vidva zdele obavor. Tudi jaz imam bele superge.
2: Bele superge.
1: Imamo
2: bele superge.
1: Imamo bele superge.
3: Bele superge banda.
1: No, pa ne poslušteno. V glavnem jeseni naj bi ne bile več v modi bele superge, ampak bolj elegantni modeli v temnejših barvah.
0: Čekaj samo malo, zdaj moramo mi prodati oziroma dati, kaj v omaru spravite bele Koč, superge.
2: Jaz sem 10 let hodil na okolj v belih supergah in so ljudje govorili lega, modernega. In to, pravite, jaz sem si te superge kupil med zadnjimi, ko so že vsi imeli.
1: Ja, zdaj se bo to spremenilo.
0: Kaj se spremenijo?
1: Očitno to ne bo več v modi.
0: Lej,
1: jesenski trendi grejo, kot sem rekla, zdaj bolj v rjave barve, bordor deča, čokoladni vtenki, pa bolj elegantne, kakovostne materiale, da zgleda pol šloh še malo bolj urejen.
2: E, jaz ti povem, grem na eno veselico, bom že imel temne, elegantne, iz teh tabelih bojo ratale, temne in elegantne.
1: Aha, ti bi v bistvu te obdržal? Pa sam šel na veselico
2: jaz
1: v drek.
2: Povem. Ja.
1: In bi imel nov modni kos.
0: Pink roza.
2: Še na eni nisem bil
1: veselici,
2: na kateri je bil drek pod leh. Prosti.
1: Drek, pač blato.
2: A blato.
1: A vi ne rečete drek? A ne rečeš, da stopiš v drek?
2: Ja, rečem, da stopim v drek, ampak mora biti konkreten drek.
1: A tisti, ko pride iz tebe?
2: Ja.
1: Ne,
0: mislim,
1: ne.
0: Da bojo predvidevam, da bojo bolj barve, panti, ja. Se hodo povedati, ena tako roza, bordo,
1: bordo, semiš. Čokoladne, jesenske.
2: Čokoladne,
0: ja. Čokoladne,
2: bravo. Dobar tek, vsem, ki jeste zajtrk.
1: Zajtrkujete.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
4: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
5: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanja v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
4: Pa srečno!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: vrhunski Marko Škugor. 27 minut čez 8 in pa še ena pijača, pa še vseh letnih časih, ampak
1: Attention.
2: Opozorilo za vse, ki ste bili v šoli prepričani, da vam francoščina nikoli ne bo prav prišla. No, zdaj je čas, da vam prav pride francoščina.
0: Naredi se francoza. Na aktualu.
3: In ta teden vam bo res prav prišlo, če se znate narediti francoza, ker mi v bistvu preverjamo, kako dobro ne znate francoščino, ampak kako dobro znate blefirati. Gre za to, da vam mi povemo tri čist izmišljene francoske izraze in vi morate ugotoviti, kaj pomenijo.
0: Torej, francoščina ni pogoj, domišljija pa vendarle vedno zmaga. Torej, prijava najprej SMS 051 70 80 90, ključno besedo Union. Za vas še zadnji paket čaka prav na vas, morda prav na tebe. Torej, paket Union Radler 00 izotonik. Cel paket prihaja.
2: In če si želite izotur doživeti v živo, pa hitro v soboto 22. augusta od 9 do 14. ure, ki bo potekal zadnji dogodek v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, in tam bo z vami zažural skupaj DJ Time Back in Time.
3: Yeah. In Rokafeju v Kostanjevici v Krki je tudi ena izmed izotočk. Se pravi, to so te posebne naše točke, in če obiščete vsaj 5 izotočk in tam naredite eno fotografijo, pa jo objavite na izotur.si, potem se uvrstite v Izo Team in prejmete brezplačno prijavnino na poslovno etapo Izo Ride. Gre za skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Jo, še enkrat prijava, nič 51 70 80 90, ključna beseda Union, za cel paket Union Radler 00 Izotonik.
4: Naredi se francoza.
5: V soboto 22. augusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Staki. Jaz mi stavim na aktualu, dve minuti čez pol deveto v petkovem jutru.
1: V petkovem deževnem jutru. V bistvu danes je en tak dan, da če imate možnost, se vležte na kavč in poslušite dež in vodite pod dekco, ker bo res dežvalo čist cel dan. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, po noči pa se bo zrače malce umirilo. Jutri še oblačno in precej deževno, krajevne padavine deloma plohe, v nedeljo pa potem spet sonček in vroče vreme.
0: Dobro jutro tudi na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, sicer pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, torej bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, tako da veste. Radar v Dolžah pri Mislini na Koroškem ostavijo potem pri podjetju. Še en klic smo dobili na nič 80, 13, nič 2. Dobar dan, dobro jutro.
2: Ja, dobar dan. Jaz pa sicer nimam radarja, ampak imam totalno lepo gesto šoperja, ki je ustavil na pridihajkavalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mucko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzpil med informacijami prometnimi. No.
0: Wow.
1: O moj bog.
0: Drzna zgodba, ampak pozitivna, plemenita zgodba. Drzna zgodba sicer. Hvala, za kje se to zgodilo?
2: Zgodilo se je pa na južni obvoznici, malo pred bencinsko črpalko na Barju, proti Primorski Arci.
1: Gospod šofer, to lepo, vseh pohval verjetno.
0: Je bilo drzno, ampak je bilo pa plemenito in lepo.
1: Ampak mucka je preživela.
0: Ja, je lepa zgodba, lep priključek. Dobrodošli, ja, dobrodošli vsemi zgodbami iz cest, predvsem pa če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: A più B. Isak Palma na aktualu. Oh. 19.9.
1: De Amos, de Amor, de Isak Palma, de Kago, de Liga de Soros.
0: De Colas Corazon, un beso in petek.
2: Petek.
0: Petek, tako paše, prvi petek po dopustu, am?
2: Ja, krasen je.
0: Andraž, dobro jutro.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Hello, Andraž.
4: Jaz imam občutek, da si ti prišel na nek kviz, da bova se zdaj igrala neke nagradne igre, da jaz preverim, če ti veš, kaj piše v novicah.
2: Ja, no, deva. Kaj pa je nagrada?
1: Nagrada je...
2: Tale čovo,
1: no, hajde,
2: tale barka.
5: Tale barka je nagrada.
2: Hajde je nagrada.
5: Tako, ni nagrada.
1: No, pa pojdimo na resne teme. No, vreme nam letos poletje ni priznanašalo, huda suša je imela svoj davk na vseh koncih.
2: Res je. In ta suša nam je dala vetra, dobesedno, in seveda zdaj po teh nekaj kapljicah dežja se mogoče bo narava malce opomogla, ampak seveda zdaj je že malo prepozno. Ampak zato se vedno več govori zdaj o namakanju, da bi morali več namakati, ker trenutno namakamo samo 1% vseh obdelovalnih površin, ampak strokovnjaki pravijo, samo namakanje ne bo dovolj. Moramo še kakšne druge stvari takole malo dobro razmisliti in jih upoštevati. Med drugim recimo, da enostavno zdaj v prihodnje očitno ne bomo mogli več gojiti vseh rastlin in kultur tam, kjer smo jih do sedaj lahko nemoteno gojili. Se pravi, da bi morali počasi prilagajati določene kulture določenim predelom Slovenije. Tako, kot se veš, ne raste očitno več vse povsod. Na drugi strani pa pravijo še tisto nekaj vlage, ki je v zemlji, okay, bomo morali z nekimi pametnimi ukrepi nekako zadržati in dati na razpolago rastlin.
1: Ok. Torej, vse se lahko rečemo spreminjati, tako da se moramo tudi mi prilagoditi. Pišete tudi, da nekateri prebivalci se pritožujejo, da vedno pogosteje, jaz lahko potrdim, da je to res, poslušajo motocikliste, ki se svojimi vozili vozijo po naravi, čeprav je vožnja v naravi prepovedana.
2: Ja, res je, to predvsem so te tako imenovano off-road motocikli, a ne? In seveda vožnja po naravi, v naravi je prepovedana, ampak očitno predvsem mladostniki to jemljajo tako zelo, zelo po domače in seveda ljudje, oziroma policija svetuje ljudem, ko zaznate kaj takega, pokličite 113, pa pač policija potem ukrepa, kot lahko ukrepa, ampak ne samo vožnja v naravi, tudi kakšna objestna vožnja, ki zna biti zelo, zelo nevarna, je tudi zelo dober razlog, da se pokliče policijo, vse skupaj prijavi, ker očitno res mladostniki danes s to permisivno vzgojo nekako imajo občutek, da so popolnoma nedotakljivi in da si lahko privoščijo čisto vse, pa vemo, da ni tako.
0: Lahko potrdim, da je podobno tudi v mojem kraju. Ja,
1: ja, to je vse. Samo da je nekaj gost zdravom, pa takoj slišiš. Mm. Ne.
0: In brez izpita ponavadi.
1: Ja, valjda. Ko te pita, če si brez izpita. Pišete dalje tudi, zdravila so nujna, za nekatera tudi moramo plačati in te dobimo na tako imenovane bele recepte.
2: Ja, beli recepti so tisti samoplačniški recepti in prav zanimivo, ne? Največ teh belih receptov v zadnjem času porabimo za zdravila za hujšanje.
0: Ja,
2: prav zanimivo, očitno je ta hujšanje je ena takale sodobna slovenska mantra, ker pravijo 610 takih belih receptov je namenjenih za zdravila za hujšanje. Ampak strokovnjaki pravijo, nobeno zdravilo ne pomaga, če človek sam pri sebi v boju s kilogrami ne spremeni načina življenja.
1: Ne gre na Šmarno goro.
2: Recimo, da gre več ali pa na Jošta.
1: Ali pa na Jakoba.
0: Pravi, na Triglav.
2: Triglav lahko počaka. No, ampak dejstvo pa je, da je poraba teh belih receptov vedno večja, ker recimo leta 2019 so med vsemi recepti izdali 0,16% teh belih receptov, lansko leto pa že 18%, zapravi za približno 100-krat. In to so lepe številke.
1: To so, ne. Mislim, lepe številke. Številka. Priloga danes, revija Zvezde, Svet 24, prenaša tudi to.
5: Sem se malo zataknila na tej strani, kjer so Slovenci, znani Slovenci, odvrgli svoje majice, kar zanimivo branje. Drugač pa z naslovnice, pa zgodba o naši Nevi Stepan, ki je naučila se, kako se imeti rada. Drugač pa res zgodbe takšne in drugačne slovenskih in tujih estradnikov. Torej, brezplačna, zvezde so rojene.
0: Izjemno vikend branje ob deževnem vremenu. Hvala, Andraž, več na svet24.si. Lep vikend.
3: Enak. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kum. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Mali pri Rešici na območju Petrovča v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letni moški zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugi je bil udar strele poškodovan. Moškega, prav tako starega 46 let, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je lažje poškodovan. Četrtkova večerna neurja so sicer povzročila še več nevšečnosti. Gasilci so iz kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva na območju Solčave in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Količine padavin so bile po besedah meteorologa Blaža Štera kar izdatne, zlasti veseli dejstvo, da je namočilo tudi vzhodni del države, kjer je padlo vsaj 10, v Prekmurju pa do 20 mm padavin. Šter tako pričakuje skorajšnji preklic opozorila o požarni ogroženosti, močnejše nevihte pa so možne tudi danes popoldne. Več držav je v četrtek v skupni izjavi obsodilo načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale na načrte takoj umakne. Mednarodno pravo je jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To je stališče mednarodne skupnosti, ki ga je potrdil Varnostni svet Združenih narodov, so med drugim v skupni izjavi zapisali voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Kanade in Norveške. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panogah. V Uranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij, v vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Naredite se lep petek in ostanite v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 6 minut čez 9. Večina današnjega petka bo deževna, padavine se bodo začele na zahodu in se nato razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 29 stopinj, jutrišnja sobota še deževna, v nedeljo pa se vrača sončno in vroče vreme.
11: Gremo na kolo!
12: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: 7 minut čez 9. Dober dan na ceste. Zaprtje vozni pas se sporočate na Dolenjski avtocesti smer Novo Mesto na Višnjegorskem klancu zaradi tovornega vozila v akvariju. Še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Pa na Štajerski avtocesti še vedno v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako na cesti Šmarje Koper nekaj zastojev. Od jutri, torej sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radarski kontroli pa v Veliki Pirešici skriti za modro ograjo smer Velenje in v Dolžah pri Mislini na Koroškem ustavijo potem pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dve varianti, ali je to veranda, ali je to dnevna soba. V glavnem pod streho prihaja predzadnja poletna gala.
1: In z Dejanom in Anitom, ki ste že pripravljena, lahko delate tudi vi in na našem Facebooku lahko napišete, kater komad je tist najbolj galamastičen za ta petek. In po 18. uri Dejan in Anita sta pripravljena.
2: Dejan pa Anita sta kot ena dobra vila pa dobri vilinc. Ona dva izpolnite vse želje. Vi napišete glasbeno željo, komu jo posvečate in pak! V galami se pojavi ta glasbena želja.
0: Vrhunska vilinska galama prihaja v šestih, vsak petek, tudi ta petek. Ja.
3: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček.
3: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
7: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosem, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosem.si ali 080 30 10.
8: Ekosem. Naravno dobje IR panelov.
1: Pa se sam bo dodati, da dve stvari, brez katerih hajde ne more v življenju.
2: Kva pa?
1: Suha salama in aktualna galama.
0: Wow, kakšna lepa rima.
2: Oh my god, kar polepšu petek.
1: Ana?
2: Ja.
0: In Miša Kovač.

0: Gente, por excellence, ouça mais essas devetas.
1: Bonjour.
0: A Tina, Marina, Franz, Inucera e Neitzi, mai o svoj paket Radler 00 Isotonic. In sicer, tako je bilo slišati včeraj.
2: Le pedal, a panik. Ali je to divje poganjanje pedal, ko ugotoviš, da je skupina že odpeljala, ali je to francoski sobni bicikl, ali je to ples na stezi.
3: A bo bo mogoče, kaj pa vem, mogoče, a.
2: Pravilno, Nec.
3: Odlično.
1: Prav, Nec.
0: Nec paket, Radler, Union Radler 00 iz Atonik je popolnoma vaš.
1: Potuje na vrhniko.
3: Odlično, ta Radler ga ni boljšega.
0: Ja,
2: to.
3: Res je odličen. Res je odličen.
0: Se dobimo v Kostanjevici na Krki v soboto v Rock Caféju 9 ure dalje. Kolesarite radi?
3: V radi športamo, se ne bomo naredili francoze, mogoče pa res pridemo.
0: Se vidimo tam, nej čestitke.
3: Odlično, hvala tole. Odlično, ekipa, hvala ste, super ste, še bote tako naprej dobro.
4: Naredi se francoza.
5: Na aktualu.
0: Še en paket je ostal, Union Radler 00 iz Atonik prijava zdaj na SMS 051 70 80 90, ključna beseda Union.
2: In tokrat vam Google Translate ne bo pomagal, ker vi bomo zastavili tri izmišljene, popolnoma izmišljene francoske izraze, vi bomo morate ugotoviti, kaj oni pomenijo, recimo. Mm-hmm.
1: Zdaj pa, da še enkrat ponovimo, kje se dobimo to soboto.
0: Sem mislil, da boš rekla, še enkrat ponovimo, brez pomoči bo tokrat. Hajdi pravi, brez pomoči.
1: Glej, če se naredimo francoza, gremo po občutku. Ne, da Matijas pove pravilni odgovor, ne?
2: Ne, pravi, jaz brez pomoči.
1: Ti ne mežiki, v glavnem, jaz pa bom še enkrat povedala, da se jutr dobimo na Kostanjevici ob Krki, kjer se odvije še zadnji izotur dogodek, in sicer v Rock Caféju med 9 in 14 uro. Tam bo tudi DJ Time, Back in Time. In Rock Café je ena izmed 10 izotočk po Sloveniji. In če vi zberete vsaj 5 izotočk, tam naredite fotografijo in jo objavite na izotur.si, potem postanete del izotima in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride, gre za skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenia by Tour de France.
0: Fantastik.
2: Merci beaucoup.
1: Ok, v glavne zdaj pa telefone v roke.
4: Naredi se francoza.
6: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: po običaju. Idrijsko mejco bo znova napolnil von po idrijskih žlikrofih, ki jih bodo delali v sklopu praznika idrijskih žlikrofov. Idrijski žlikrofi so tradicionalna praznična jed, imajo obliko, ki spominja na Napoleonov klobuk, gospodinje v Idriji pa jo pripravljajo že najmanj 150 let. Narejeni so iz lokalnih sestavin, ki so vedno pri roki, iz rezančevega testa, v katerega zavijajo kroglice, iz zabeljenega in začinjenega krompirja. Tradicionalna priloga k idrijskim žlikrofom je bakalca, omaka iz jagnjetine in zelenjave, na prazniku idrijskih žlikrofov jih bodo obiskovalci pri ponudnikih na stojnicah okušali v kar 35 različicah, tudi sodobnih okusih. Z govejo masalo, z omako iz sira tolminc, z limono in sirnim drobljencem, šparglji, z metenim sladoledom, s hmeljem, brezglutenske, veganske in vegetarijanske. Ker sta letos Nova Gorica in Gorica Evropske prestolnice kulture, prazniku v ospredje postavlja brezmejnost kulinarike. Na prazniku se bodo lovske družine pomirile v pripravi divjačinske bakalce, obiskovalci pa se bodo preizkusili v izdelovanju idrijskih žlikrofov.
1: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, Svet 24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Parlez-vous français? Ni ti ne, ni problema.
1: Oui, oui, kako da ne.
0: Eno osebo rabimo v intro. Računalnik pravi, da je to...
1: Žrebi.
0: Nevenka.
1: Nevenka!
2: Dobro jutro.
0: Ste to vi, Nevenka?
3: Jutro. Tako je.
0: Ja, gremo.
4: Naredi se Francoza.
5: Na aktualu.
0: Nevenka, dobrodošli na aktualu. Odkot ste vi?
3: Iz Radelj
0: ob Dravi. Dobro jutro. Imate danes priložnost zavriskati, ko če in vem, da ga dobite Radler, Union Radler 00 iz Atonik?
3: No, malo se bom nasmejala zavriskati. Vse je
1: malo na tih. Jej,
2: tako je. Yeah.
0: Šefica je blizu, dobro, bomo srečili več ljudi danes.
1: Pustimo zdaj šefico, pejmo mi na tisto ta glavno. Heidi, na žalost, je danes rekla, da ne smemo pomagati in jaz bom mogel biti ves čas tih.
2: Minimalna pomoč, namig, ne pa direktno.
0: Sploh ne vemo, če ne vem, kaj rabi pomoč. Ne vem, kaj rabi te pomoč.
3: Ja, ne vem. Odvisno.
2: Okay. Odvisno okay. Vprašanj.
1: Ali veste, kako poteka nagradna igra? Mi imamo tri francoske izmišljene izraze, vi pa morate ugotoviti, kaj ta izraz, izmišljen izraz, bi lahko pomenil. V redu?
3: Ja.
1: A smo pripravljeni?
3: Ja.
1: Ok, pa dejmo. Takole, prvi izraz je Madame Naviget. Madame Naviget. Kaj to pomeni? Ali je to gospa, ki prodaja zemljevide? Pod B, oseba, ki pozna vsako bližnico, ali pa pod C, francoski glas iz navigacije?
3: Zadnja.
1: Zadnja?
3: Ja.
0: C, je C prav?
1: C.
2: Ste prepričani, Nevenka? Bi šli mogoče raje v drugem vrstnem redu?
1: Kdo zdaj pomaga?
2: Ja, pa, če bi rada dobil paket Union Radlerja, no...
3: Neka z navigacijo
0: ima veze,
3: ne?
0: In odgovor. Mislim, da je odgovor. Jaz mislim, da navigacija zagotovo je bila navigacijom.
1: Ja, dobar je, no, samo mora biti malo napeto, Jure.
2: Ok, čestitke.
1: Ok, še dva. Gremo na drugega. La condition imaginar. Condition imaginar. Ali je to trening za prtimi očmi? Ali je to kondicija, ki je nekoč bila, danes pa samo že živi v pripovedih? Ali je pa to baterija električnega kolesa? A, B, C.
3: C.
1: Kaj pa je bilo pod C?
0: Jaz tudi nimam pojma, kaj.
1: Saj sam preverjam. Ali je odgovor kondicija? Halo?
2: Nevenka.
3: Ja.
1: Kondicija, odgovor.
3: Tako.
0: Bravo, pravilno. Še enega, Hadi, nujno mora, mislim, jaz rabim pomoč, Nevenka rabi pomoč.
2: Pri tretjem Nevenka pa obljubim, da bom jaz en mičkem pomagala, prav?
1: Ja. Okay.
2: Okay.
1: Le dres optimistik, ali je to rumena majica vodilnega, ali je to kolesarski dres kupljen z eno številko preveč samozavestno, ali je to majica z napisom danes bo šlo.
2: Pa dejmo reči, da je le dres optimistik to, kar je tak dres, ki ga je Jure kupil, preden je začel hujšati.
0: Kakšen dres sem iskal?
2: Oh. Dres, torej ali rumena majica vodilnega, ali kolesarski dres kupljen eno številko preveč samozavestno, ali C, majica z napisom danes bo šlo.
3: Mogoče. Drugo.
2: Drugo, B?
3: Ja.
2: Matjas?
1: Pravilen odgovor.
2: Čestitke, Nevenka.
0: Je bilo prav, je bilo pa vredno to, Nevenka, je tako?
3: Ja, tako je.
0: Smo slišali tisti mini vrisk, da se bo zgodil. Čestitke, vaš je cel paket izjemen Union Radler 00 izotonik. Čestitke, Nevenka.
3: Ja, hvala lepa.
2: S kom ga boste podelili?
3: Ja, kjer domov bom povabila koga.
2: Lepo, lepo. Izotonik je lepši v dobri družbi. In slajši, seveda.
0: Lep vikend v Radlji ob Dravi. Srečno.
2: Hvala, čau, čau.
3: Hvala.
4: Naredi se Francoza.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: No, taka šolska ljubezen, jole, od malih nogu, 20 minut do 10 na aktualu. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, danes bo pa kak sončen, deževen petek, davč od sončnega, na zahodu se bodo začele padavine in potem bodo se razširile nad vso Slovenijo. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, po noči pa se bo zračje malce umirilo, jutri večinoma oblačno, nekaj sonca samo na Primorskem in pa občasne krajevne padavine. V nedeljo in ponedeljek pa spet sončno in suho vreme z nekaj vetra.
0: Vetru. Dobro jutro na ceste, dobar dan na ceste, zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na cesti Šmarje Koper nekaj zastojev. Od jutri, torej sobote od 6. ure zjutraj do nedelje do 18. ure bo zaprta priključek Brnik na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi del. Radar pa ste opazili na Bločicah, smer Sodražica. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, pot!

0: jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: A si govorila?
2: Prosim?
1: O glavnem.
2: Kaj sem govorila?
1: Če je kdo včeraj zamudil v Ljubljani Lakerse, danes je nova priložnost, prihaja Andrej Milkovič, Milko iz ekipe in morda nam namigne, kje, kdaj in s kom jih lahko srečamo.
3: V soboto so v Šmarju Sapi.
1: Pri tebi doma. Ja. Ja,
2: pikle. Ja.

0: način so gazde, te, ki se gibajo zdaj po Ljubljani v teh dneh, vse do ponedeljka bo je tukaj. Andrej Miljkovič, Miljko, ekipa tukaj, ekipa ima vse informacije, vedno tiste, ta zadnje.
1: Tisto, kar želijo, da imamo.
0: Okay, Lakersi so v Ljubljani. Včeraj euforija, prihod ekipe, sprejem Dončiča, veliko gibanja med hotelom in restauracijami.
1: Videl sem vse od blizu, takole, ne da bi imel neko hudo potrebo po tem, ampak bilo je zanimivo doživeti. No. Hotel sem videti, kako so oni, videti, kako pravzaprav diha v Ljubljana. Moram reči, da smo se zelo izkazali kot gostitelji. Celo tisti manevri na letališču, ko so se malce izognili glavni množici, niti niso bili potrebni, kar verjamem, da so pozneje spoznali. Ljudje niso vseljivi. Šlo bi, mislim, da tudi čisto brez varnostnih služb, ki nekega pravega dela nimajo. To sem res vesel. In otroci, ki prihajajo, in starejši, so bolj nekako, da ne bi uporabo grde besede firbci, ampak pridejo bolj pogledati čisto tako, da doživijo, zanima jih zelo kulturno. Jaz sem verjel ves čas v Ljubljano in mislim, da bo tako potekalo tudi naprej. Kot smo se pa pogovarjali vse te dni, Ljubljana je mehna, mi nimamo zaprtih stvari, tako da so oni so praktično ves čas, če veste, kje so tisti hoteli, lahko počakate zunaj, prej ali slej jih boste videli, oni so šli potem včeraj zvečer lepo na večerjo, tudi pred restauracijo so jih ljudje videli, po večeri so jih ljudje videli, ob vrnitvi v hotel, zdaj le, koga bojo, mislim, da v roku naslednje ure zapustili, prav tako, kolikor je meni znano, bodo danes potem v Ljubljani nekaj trenirali, kolikor je pa meni znano, bi pa se tudi nekaj v zvezi z LA Lakersi, kaj, kakšnem obsegu, ne vem točno, ampak nekaj bi se utegnilo oziroma se bo dogajalo tudi pozno popovdne, tam nekje po 17. uri, čisto v srcu. Čisto v srcu Ljubljane, tam okrog Prešernovega spomenika Tromostovja, tako da nekaj bo, sledite malce objavam, družabna mreža, mediji, pa bomo videli, ali se lahko kaj vidimo vsi skupaj.
2: Okay. Oni se morajo tudi zabavati.
0: Čekaj, če ponovimo še enkrat, Lakers dogodek, naj bi se zgodil, Prešerno,
1: naj bi se okoli 5. Nekaj se bo dogajalo, bolj Luka dogodek kot Lakers dogodek, no, še vedno rad poudarjam, tukaj so sicer Lakersi, ampak to ni event Los Angeles Lakersov, to je event Luke Dončiča, ki je povabil svoje prijatelje, ki so slučajno tudi njegovi soigralci. Tako da, okay. Ja, seveda je vse skupaj ima blagoslov LA Lakersov, ampak ni pa to klubski dogodek, tako da oni so tukaj svobodni ljudje, ki bolj ali manj počnejo nekako, kar si je zamislil Luka, kar so si zamislili ljudje okrog Luke in jaz verjamem, da bo to vse, kar bodo počeli v naslednjih dneh, zelo, zelo simpatično.
0: Lep dogodek, popestrite tudi za vse nas, popestrite tudi za vse influencerje, veliko na TikToku, torej Lakersov, Luke Dončiča, še kakšen spored oziroma program za vikend, kaj nas čaka?
1: Mislim, ne bi preveč o tem, jaz mislim, da vsi dobro veste pravzaprav že od prvega dne, da bodo ta konec tedna enkrat se pomerili v golfu na Bledu, to je bolj ali manj tisto, kar jih zelo žene, veliko je bilo tudi že nekako obračunavanja pod narekovaji. Austin Reeves, vemo, da je izjemen igralec golfa, da bi lahko igral golf celo profesionalno na malce nižji ravni, torej njegovi rezultati so res skoraj na ravni profesionalca. Luka je še relativno začetnik, ampak vemo, kako tekmovalen je Luka, vemo, kako zagrizen, tako da noro vadi in skuša dohiteti Austina, kako dobri so ostali, bomo videli, bodite prepričani, da bodo objavili rezultate. Slišal sem, da bi se utegnili pomeriti še v kakšnem športu, pa seveda tudi na treningih bo šlo takole. Morda bodo imeli celo na koncu neko lestvico tega mnogo boja ali iger brez meja, kjer Austin Reeves je prvi favorit, oprosti okay. Luka, ampak koliko sem jaz videl tega američara, je izjemno vse stranski, ukvarja se z marsičem, sjajen v bowlingu, sjajen v ribolovu, sjajen res v golfu in še v čem, tako da tukaj ima Luka kar pravega partnerja za to svojo tradicionalno tekmovalnost.
2: A so prav vsi Lakersi v Sloveniji ali del ekipe?
1: Ne, eden manjka, Cameron Carr ima dejansko klubske obveznosti, ker je novinec bil izbran na naboru, a sicer pa so tukaj vsi, Sandro Mamukelašvili je pripotoval iz Gruzije, čeprav je trenutno del gruzijske reprezentance, kolikor je meni znano, mislim, da ne bo mogel ostati do konca, ker želi igrati za Gruzijo na kvalifikacijskih tekmah, tako da mislim, da bi Sandro utegnil oditi malce prej, sem ga pa včeraj videl, je tukaj, ostali pa so tukaj čisto vsi, torej tako tisti, ki so bili že doslej člani ekipe, kot vsi novinci, ki so prišli to poletje in teh novincev je veliko in tudi ena glavnih Lukovih idej je se na en tak simpatičen način spoznati. Nekateri se bodo čisto spoznali.
2: Team building.
1: vsaj tako spoznali. Vse so se poznali, ker so igrali za nasprotne ekipe, ampak kot so igralci, kot tovariši, pa se bodo spoznali Fino. Tukaj. Tako da jaz mislim, da je to ena super, super ideja. In tudi odzivi iz Amerike so v glavnem gredo v to smer. Torej, ameriški novinari pravijo, res fantastična poteza Luke, njegovega podjetja, ljudi okoli njih, res.
2: Pa super imeli. Za Slovenijo. Ne?
1: Za Slovenijo pa to tukaj, tukaj se pa njemu kaj pogovarjati. Nemogoče je kupiti tako reklamo. Torej, nihče v Sloveniji nima ne denarja, ne možnosti, da bi kupil tako reklamo.
0: Kakšna promocija, wow, kakšen wow. veliki igralec in da smo del tega, pravzaprav, da živimo v času, ko je Luka Dončić aktiven igralec. Mirko, še zadnje vprašanje. Se upada seveda s pripravljalno tekmo slovenske reprezentance, ali bodo Lakersi oziroma Luka Dončić kakorkoli spremljali javno to tekmo?
1: Ne moremo vedeti. To je odločitev, ki je povsem pri njih. Ko me je nekdo vprašal, kako bi lahko recimo pobožali slovensko dušo, sem rekel, da bi to res bila poteza, ki bi se prikupila, po drugi strani se pa zavedam težav z logistiko, zavedam se, da imajo svoj urnik, zavedam se tudi, kaj bi to potegnilo vse za sabo, no vse zadnje moramo vedeti, da vsak ta igralec ima nek svoj management, ki se stoji za njim, torej vsi se morajo nekako strinjati z vsako zadevo, ki jo tukaj počnejo, tako da niso stvari tako zelo enostavne, kot si morda kdo misli. To ni, da Luka reče, gremo tja, pa potem vsi grejo, Luka ima svoje ljudi, vsi ti ljudje imajo potem vsak svoje ljudi, tako da... Jaz bi si želel, da bi bili kakorkoli povezani tudi s slovensko reprezentanco, ampak ne bom pa nikomur mogel in ne bom zameril, če ne bodo.
0: Hvala, Mirko, za vas. Čisto vse informacije insiderske. V ponedeljek se vrača z vtisi Lakersov in Dončića v Ljubljani.
1: Ja, tega se bo nabralo nekaj čez vikend.
2: Imamo čas, z veseljem poslušamo.
1: Škoda za vremensko napoved, ampak morda posveti drugačno sunce. Vse so Lakersi rumene barve.
0: Točno to, bravo.
1: Lep vikend, Miko.
0: Enako, čau.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa. Novo na aktualu.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Več držav obsodilo izraelski naselitveni projekt na Zahodnem bregu. V spodnji Avstriji številne intervencije zaradi neurij. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so včeraj v skupni izjavi obsodile načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodno skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslau ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. V vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, tekmujejo predstavniki 26 držav iz treh celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mure. Jupi, jupi, čivalice so tu. Merkator pridi ti, čivalce zberi si. V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zdaj. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
7: Promet je upočasnjen na dolenski smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter na Štajerski v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal reli Dolina zelenega zlata, zato bodo zaprte nekatere ceste in ulice po Žalcu in bližnji okolici. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politej, lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. Občina Zagorje ob Savi je kot partnerica konzorcija Sončna mreža uspešno zaključila namestitev 8 sončnih elektrarn na javnih objektih. Skupna instalirana moč sončnih elektrarn, nameščenih na glasbeni šoli, šoli Mlinše, Proletarcu, na občinski stavbi, na šoli v Kisovcu, na šoli Ivana Skvarče, športni dvorani in zdravstvenem domu, znaša 504,48 kW. Skupna vrednost investicije je znašala 398.049 €. Od tega je bilo iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost zagotovljenih 326.270 €, ostalo je prispevala občina Zagorje. Z novimi sončnimi elektrarnami občina pričakuje letno proizvodnjo med 500 in 600 MW električne energije.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Hrastniška komunala je podpisala pogodbo s podjetjem Exprom za nakup novega smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov. Pogodbena vrednost znaša 182.700 evrov brez davka. Z njim bodo nadomestili vozilo manj letnik 2012, ki je sicer amortizirano in redno vzdrževano, vendar zaradi starosti in naraščajočih stroškov vzdrževanja ne zagotavlja več optimalne ekonomičnosti in zanesljivosti izvajanja javne službe.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Podjetje Hidrotehnik ureja potok Brnica, dela sodijo program dela gospodarske javne službe za letošnje leto, ki ga je pripravila Direkcija za vode. Bolj konkretno pa sodi ukrep v sanacijski program 2024 po poplavah od 27. oktobra do 6. novembra 2023. Direkcija je ugotovila, da je Brnica hidravlično poddimenzionirana, ob večjih vodnih količinah poplavlja okoliške površine in ogroža objekte in infrastrukturo ob vodotoku. Vodotok bodo zdaj uredili in zagotovili večjo poplavno varnost. Če tega ne bi izvedli, bi Brnica o pojavu večjih vodnih količin stalno poplavljala in pri tem ogrožala objekte in infrastrukturo ob vodotoku. V programu dela direkcije za letošnje leto je sicer tudi sanacija Trboveljščice.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve javno poziva zainteresirane kandidatke oziroma kandidate, da kandidirajo za predstavnika države v svet zavoda Dom starejših, Hrastnik, v katerem ima država 5 predstavnikov. Kandidati morajo imeti najmanj višjo izobrazbo, najmanj 5 let delovnih izkušenj, strokovne znanje in izkušnje z področja socialnega varstva, zdravstva, ekonomije, prava ali druga znanja in izkušnje z družboslovja. Je pa tudi nekaj omejitev, kandidat ne sme biti poklicni funkcionar, niti oseba, ki je direktor ali direktorica istovrstnega javnega zavoda. Na dan prijave in v zadnjih 3 letih pred prijavo pa ne sme biti oziroma ni smela biti v delovnem ali drugem poslovnem razmerju z domom starejših Hrastnik ali z njegovim direktorjem. Prijave kandidatov pričakujejo do 9. septembra.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Zaposleni v vrtcu Trbovlje so zadnje dni praznili igralnice v enoti Cicibanj, ki jo bo občina prenovila. Tako so na domestni prostori v Lovskem gradiču, Elektru, Domu Svobode, na osnovni šoli Alojza Hokravta in v Rudarskem domu že opremljeni s pohištvom. V prihodnjem tednu pa bodo vzgojiteljice na domestne prostore opremila še z igračami in didaktičnimi pripomočki, tako da bo objekt Cicibanj do 31. avgusta povsem izpraznjen in pripravljen na prihod gradbincev podjetja AA Grading, ki bodo z obnovo Cicibana začeli 1. septembra.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekles.
1: Pred zaključkom pa naj vas spomnim še na dve cestni zapori. Zaradi četrtega relija Dolina zelenega zlata bo jutri od 7 do 14 ure popolna zapora ceste Latkova vas Trbovlje, bolj natančno od Lovske koče na Podmeji do Prebolda. Udeležence v prometu prosijo za strpnost, razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil redarjev. V Trbovljah pa bo v nedeljo tradicionalni tek po ulicah Trbovelj, organizira ga atletski klub Rodar. Zaradi tega bo v nedeljo med 9:30 dopoldne in 11:30 veljala popolna zapora lokalne ceste od parka do spodnjega vhoda na stadion Rodar.

0: Miškov Dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
2: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Ta oseba nosi očala, zato je verjetno zelo pametna. Takšno razmišljanje se morda sliši nenavadno, vendar je stereotip o tem, da so ljudje z očali pametnejši, precej razširjen. Pogosto si človeka z očali predstavljamo kot pridnega učenca, knjižnega molja ali celo znanstvenika. Toda ali lahko iz para očal res sklepamo, kako pameten je nekdo? Za nastanek tega stereotipa obstaja precej preprosta razlaga. Očala so povezana z videom, vid pa je pomemben pri branju, pisanju in učenju. Ljudje, ki so veliko časa preživeli ob knjigah ali pri učenju, so jih pogosto potrebovali. S časoma se je zato ustvarila povezava med očali in izobraženostjo. Če je nekdo veliko bere in se uči ter hkrati nosi očala, lahko ljudje ti dve stvari hitro povežejo in začnejo verjeti, da so očala znak inteligentnosti. K temu so pripomogli tudi filmi, risanke, knjige in televizija, kjer so pametne like pogosto to prikazovali z očali. Tudi otroci že precej zgodaj povezujejo očala z večjo inteligentnostjo. Različne raziskave kažejo, da ta stereotip dejansko vpliva na naš prvi vtis. V eni od raziskav iz leta 1975 so ljudje osebe na posnetkih pogosteje ocenili kot bolj inteligentne, kadar nosijo očala. Tudi novejše raziskave potrjujejo, da lahko očala vplivajo na to, kako si ustvarimo predstavo o človeku. Pri tem ni pomembna samo prisotnost očal, ampak tudi njihov videz. Raziskovalci so ugotovili, da lahko različni okviri vplivajo na to, kako inteligentna, zaupanja vredna ali privlačna se nam zdi oseba. To pa še ne pomeni, da so ljudje z očali dejansko tudi pametnejši. Očala torej izboljšajo vid, ne pa inteligence. Če nekdo nosi očala, to pove predvsem, da potrebuje pomoč pri vidu. Stereotip je torej nastal zaradi povezave med očali, učenjem in podobo pametnega človeka, na to pa se je še okrepil skozi medije in vsakdanje predstave. Očala lahko spremenijo naš vtis o človeku, ne morejo pa spremeniti njegove inteligentnosti. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Pripravila so jo Anja Brečko in Rok Zupan. K poslušanju pa vas zopet lepo vabiva tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na Hrvaškem opozorila pred krajevnimi neurji. Kmečka iniciativa poziva k odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. V Sarajevu se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za Srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov pa je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Filmi se za nagrade Srce Sarajeva sicer potegujejo v 4 tekmovalnih programih, celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Monaku, kjer se bo jutri začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip. Že pred tem je na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Radio Aktual Kum.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
6: 180 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
0: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%.

0: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
1: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je gneča med Bičami in Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Actual Cum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Na kupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišja temperatura bo 30 stopinj, na severozahodu 22 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo v Kopru. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 26 stopinj.
1: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je gneča med Bičami in Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. Med soteskanjem poškodovana državljanka Češke. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnje vložijo že tam. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje je s še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka pa si je poškodovala gležen. Poškodovano so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohinj, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
0: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
6: Servus, matkorja, en let je že v kulj. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
5: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
6: Pa srečno!
7: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
0: Optika Manja Team.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo na Zgornji Polskavi od deponije smer Maribor. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V vaši družbi tudi tokrat Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prvega šolskega dne je še natanko 11 dni. Pred nami je predzadnji petek letošnjih poletnih počitnic in to je tisti del avgusta, ko so počitnice še vedno počitnice, ampak nekje v ozadju že čakajo torbe, zvezki,

urniki in nekoliko bolj zgodnje jutranje vstajanje. In zato danes preverimo v utripu mladosti, kaj vse zasavske šolarje čaka 1. septembra. Koliko otrok imamo v naših šolah, koliko mladih gre letos v srednjo šolo, imamo v Zasavju sploh dovolj izbire in predvsem ali mladi po osnovni šoli še vedno množično gledajo proti Ljubljani in drugim večjim mestom ali pa raje ostanejo bližje domu.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Če bi vse zasavske osnovnošolce spravili na eno samo mesto, bi potrebovali prostor za več kot 5000 otrok. Po zadnjih podatkih statističnega urada je v zasavski regiji okrog 5010 osnovnošolcev. Potem imamo še 2208 dijakov, ki imajo stalno prebivališče v Zasavju, in pa 1840 študentov. Če vse skupaj seštejemo, govorimo o več kot 9000 mladih, ki so tako ali drugače še vedno vključeni v izobraževanje. In že čez 11 dni se bo za praktično vse naenkrat spet začel isti ritual. Prva budilka, prvi urnik, prva domača naloga. Za nekatere bo 1. September še toliko večji dogodek, ker bodo skozi šolska vrata stopili prvič. Koliko je bilo razpisanih mest na zasavskih srednjih šolah, za dijake pa slišimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: 551 mladih in 560 prostih mest. Toliko bodočih srednješolcev oziroma toliko razpisanih mest je bilo letos ob začetku vpisnega postopka v zasavskih srednjih šolah. Na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje je bilo razpisanih 130, srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje 206, srednja šola Zagorje 140, gimnazija Litija 84, skupaj 560 prostih mest za dijake. Seveda to ne pomeni, da vsak učenec dobi točno tisti program, ki si ga želi. Nekdo bi se rad opisal na gimnazijo, drugi bi se učil računalništva, tretji zdravstveno nego, četrti pa bi šel na tisti program, ki ga v Zasavju ni. Ponudba srednješolskega izobraževanja pri nas pa sploh ni tako majhna, kot se marsikomu morda to tudi zdi. V nadaljevanju pa tudi nekaj besed o pomenu uravnoteženih počitnic in pa stika z vrstniki.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V Zasavju se pri upisu v srednje šole kaže zanimiv trend, več mladih ostaja bližje domu, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa ob tem opozarja, da to vpliva tudi na to, kje bodo mladi kasneje živeli in delali. V regiji pa je še ena številka, 32 študentov na 1000 prebivalcev, kar je pod slovenskim povprečjem. Za nami pa je skoraj 9 tednov počitnic. Za otroke to pomeni veliko prostega časa, strokovnjaki pa opozarjajo, da je pomembno ravnovesje, nekaj strukture, druženja in pa tudi dolgčasa, ki ni nujno slab. Petra Slatinšek iz Male ulice poudarja predvsem pomen uravnoteženih počitnic in stika z vrstniki.
2: Mislim, da takrat, ko so starši v službi, je pomembno, da otroci imajo aktivnosti, da so v varstvu, da so v družbi sovrstnikov ali pa svojih sorodnikov, da je pač seveda odvisno od tega, kje so v tistem dopoldanskem času, a ne. Nekako idealiziramo podeželje, a ne, se pravi otroki gre k babici, pa se na podeželju s svojimi bratranci in sestričnami igra. Ne vem, bomo temu rekli strukturirana dejavnost, verjetno ne, a ne, je to neka prosta igra in tam dolgčas izpade povsem drugače, kot pa v mestnem bloku, ko je otrok že peti teden sam doma, vsak dan po 8 ali pa 9 ur, tako da tudi dolgčas je nek relativen pojem, a ne. Pomembno je, da se otroci socializirajo, da nekdo poskrbi za njihove obroke, če pa znotraj tega uspejo najdeti tudi trenutke dolgčasa, je pa to čisto fino.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: 5000 osnovnošolcev, več kot 2000 dijakov in samo še 11 dni počitnic. Toliko za začetek v številkah, ki kažejo, koliko mladih se bo čez dober teden spet vrnilo v šolske klopi. Ampak do takrat je vendarle še nekaj počitnic. In čeprav se avgust počasi izteka, to še ne pomeni, da morajo zadnji prosti dnevi miniti doma na kauču in ob odštevanju do 1. septembra. Zato v drugem delu oddaje Utrip mladosti še preverimo, kaj lahko mladi v Zasavju še počnete v zadnjem tednu šol. Počitnic. Ustavili se bomo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje ter v Mladinskem centru Hrastnik in preverili, kakšne aktivnosti pripravljajo še v zadnjih dneh šolskih počitnic.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
6: Zdaj sem jaz.
5: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
7: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
8: Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana je med Bičem in Ivančno Gorico gost promet. Na štajerski avtocesti je promet povečan v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrija je pred predorom Karavanke gost promet. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz. Jesenice, vzhod, Lipce. Okoli Ljubljane je promet povečan od Viča in od Brda do Kozari ter naprej po primorski avtocesti v smeri Koper do Dragomerja. Na primorski avtocesti je promet zelo povečan na več mestih, od

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Ned Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Na lokaciji IPOZA poteka sanacija, rezultati analize bodo znani danes. V Zasavju bo v šolske klopi prvič sedlo 312 šolarjev. Vreme, popoldne plohe in nevihte, po noči naj bi se ozračje umirilo. Med izvajanjem gradbenih del na lokaciji IPOZA so včeraj delavci naleteli na dražljivo snov. Eden od delavcev je zaradi izpostavljenosti potreboval zdravstveno oskrbo. O dogodku so bili obveščeni gasilci PGD Trbovlje mesto, vodja intervencije pa je prek centra za obveščanje aktiviral mobilno enoto z ekološkim laboratorijem ELME, ki je oduzela vzorce snovi. Enota ELME je s hitrim testom zaznala prisotnost izobutilena. Zelo dražljive snovi, ki lahko povzroči draženje sluznice oči in nosu ter dihal. Dokončni rezultati laboratorijske analize bodo znani danes tekom dneva. Prek centra za obveščanje pa je bila aktivirana tudi enota podjetja Zaubermacher, ki je danes jutraj že začela sanacijo območja. Snovi bodo seveda tudi ustrezno odstranili in odpeljali. Kraj dogodka je trenutno ustrezno in širše zavarovan, bližnjim stanovalcem pa svetujejo, naj preventivno zaprejo okna. Še nekaj dni nas loči do novega šolskega leta. V Zasavju bo letos prvi šolski prag prestopilo 312 šolarjev. V Hrastniku je letos prvošolcev 64, v prve razrede trboveljskih osnovnih šol pa bodo vstopili 104 prvošolci, in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje in 35 na osnovni šoli Tončke Čeč. Medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol pa bo 1. septembra prvič stopilo 144 otrok. Na šoli Toneta Okrogarja jih bodo slovesno sprejeli 54, na osnovni šoli Ivana Skvarče 51, na izlaški šoli Ivana Kavčiča 34 in v šoli dr. Slavka Gruma 5. V krajevni skupnosti Sava nadaljujejo urejanje prometne infrastrukture. V središču vasi bodo zgradili novo parkirišče z 10 parkirnimi mesti. Kot pojasnuje predsednik krajevne skupnosti Matej Mrzel, bo nova pridobitev pomembno prispevala k urejenosti in dostopnosti središča kraja.
2: Pred izdelavo projekta smo sklicali sestanek vseh mejašev in ostalih deležnikov, ki so podali svoje mnenja. Upoštevana je bila večina njihovih želja in predlogov. Ureditev parkirišča bo prinesla 10 novih parkirnih mest, ki bodo namenjena vsem. Predvsem pa bo to lepo urejen prostor v centru vasi. Želimo si, da bodo vsa dela zaključena do 19.9., ko bomo imeli tudi slovesno otvoritev lokalne ceste Litija Sava, proti poplavnih zidov in krajevni praznik.
1: Zaključili pa so tudi sanacijo 175 metrov dolgega odseka v vasi Leše, ki ga je poškodovalo lansko neurje.
2: V lanskoletnem neurju poškodovano cestišče se je saniralo, komunalno stanovanjsko podjetje Litija je zgradilo novo odvodnjavanje, cesta pa je dobila novo asfaltno prevleko.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bodo danes popoldne nastajale plohe in nevihte, ki bodo zajele tudi naše kraje. Po noči naj bi se ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo še mogoče krajevne padavine. Najniže jutranje temperature bodo okoli 15, čez dan okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Nareje za moja ušesa.
0: Radio Aktualku.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata 3D, živalce zberi si.
6: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
11: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fantatizga, ta velizga, svoj vizgana, ta njegova resnejše brizga.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
5: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter iz smeri Razdrtega proti Postojni in od Logatca proti Brezovici. Iz smeri Kopra je promet upočasnjen od Brda do Kozari in naprej do Dragomirja. Iz smeri Avstrije je promet upočasnjen pred predorom Karavanke do 3 km. Previdno, v primeru močnejših nalivov in neurij s točo se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. V koloni ne zapuščajte vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Šolske torbe lahko še malce počakajo, pred zasavskimi šolarji je namreč še zadnji polni teden počitnic in če je komu že zmanjkalo idej, kaj početi, imajo v lokalnih mladinskih centrih kar nekaj predlogov. Od ustvarjanja in druženja do tehnologije, športa in aktivnosti, pri katerih se da zadnje avgustovske dni preživeti tudi malo drugače kot pred telefonom ali računalnikom. Najprej bomo šli v Trbovlje, potem pa preverimo še, kaj so pripravili v Hrastniku.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Začenjamo torej v Trbovljah. Tudi v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje poletje še zdaleč ni končano, njihov mladinski program teče tudi v zadnjih počitniških dneh, zato smo preverili, kaj vse še pripravljajo in kam se lahko mladi odpravijo. Preden september ponovno postavi šolo na prvo mesto. V naši družbi je mladinski delavec Kevin.
2: Živjo! Tudi v prihodnjem tednu smo za vas pripravili zanimiv program za prihajajoče poletne dni. Danes in jutri, 21. in 22. avgusta, se nam pridružite na poletnem kinu. Zaradi slabega vremena se dogodek seli v kino dvorano Delavskega doma Trbovlje. Vstop pa je brezplačen. Danes je na sporedu balkanska komedija Oporoka, jutri, v soboto, pa biografska črna komedija Preklinjam. Filme se pričneta ob 21. uri, vljudno vabljeni. V torek, 25. avgusta, pa poteka kot ponavadi Open Club. Tokrat je program Open Cluba za vas pripravil naš prostovoljec Francesco. Pridite pogledat in ga pozdraviti, luštno bo. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa najdete tudi v letaku Poletje v mesto, Skoč na bazen, na naših družbenih omrežjih ter spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi vse dobro.
1: In takoj po naslednji pesmi še skok v Mladinski center Hrastnik.

0: oddajo Utrip mladosti.
1: V Mladinskem centru Hrastnik pa bodo poskrbeli, da jih mladi ne bodo preživeli samo doma. In to že v ponedeljek 24. avgusta pripravljajo delavnico Lego robotike, na kateri bodo lahko mladi skozi sestavljanje, programiranje in igro spoznavali, kako lahko kup pisanih kock na koncu postane čisto pravi mali robot. Število mest je omejeno, zato so potrebne predhodne prijave na info@mch.si. Že v torek 25. avgusta pa bo nekoliko bolj ustvarjalno. V Hrastnik prihaja galerija CCU, torej Creative Creatures United, ki svoje delavnice gradi predvsem na domišljiji, svobodnem ustvarjanju in uporabi različnih, pogosto tudi recikliranih materialov. Vsaka njihova delavnica je zastavljena nekoliko drugače, cilj pa je predvsem, da otroci ustvarjajo po svoje in pri tem preizkusijo kakšno novo tehniko. Tudi za to delavnico prijave zbirajo na naslovu info@mch.si. Po ustvarjanju pa še malce gibanja. Četrtek 27. avgusta bodo na sporedu še zadnje letošnje počitniške četrtkove žogarije. Začnejo ob 10. uri na športnem igrišču v Hrastniku, kjer bodo počitnice še zadnjič zaključili malce bolj športno.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: 11 dni, toliko je od danes še do prvega šolskega dne. In če smo v prvem delu ugotovili, da se bo v zasavske osnovne in srednje šole kmalu vrnilo več tisoč mladih, smo v drugem videli še nekaj drugega, da počitnice vendarle še niso končane. Toliko v današnji oddaji Utrip mladosti, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Uživajte v zadnjih počitniških dneh. Srečno!

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual.com. GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
3: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
4: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Zaprtje počasni pas na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico Sever zaradi pokvarjenega vozila. Prosimo, vedno naredite reševalni pas v primeru zastojev ali delovnih zapor. Če vas presenetijo močni nalivi ali toča, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, saj je to nevarno. V zastojih ne zapuščajte vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: V pekarni Roter se lahko tudi ohladimo. Je sladek, osvežilen in poleti ga nikoli ni preveč. Edina težava je odločitev, kateri okus bi. To. Kaj iščemo danes? Pošli odgovor na 041 30 30 70 in sodeluje v žrebu za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kljub ponekod intenzivnim padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer, ZDA in Južna Koreja predčasno zaključili vojaške vaje. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne, češ pranje v zemlji, je pojasnila Sušnikov. ZDA in Južna Koreja sta predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Sredozemske igre 2026 v italijanskem Tarantu se bodo uradno sicer odprle nocoj, kljub temu pa ima Slovenija na jugu Italije svoje prve finaliste. To so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Q.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet 24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Radehovi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah z posebnim za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so rekordi, neverjetni dosežki ali celo kaj, kar nam gre odlično od jezika, vsaj mislimo si tako, pa je popolnoma napačno. Rok Zupan in Nena Lužar se tokrat posvetiva znanju tujih jezikov, konkretno italijanščini. Ma se znamo skoraj vse, mamma mia, ma kaj rečemo, pa tudi narobe. Največkrat napačno izgovorjene italijanske besede predstavimo prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Nekaj o največkrat napačno izgovorjenih italijanskih besedah rečemo tokrat. Začnemo kar s kavo, tu se hitro lahko kaj zaplete. Pustimo zdaj ure, dokdaj se naroča kapučino in kdaj to za Italijane ni več sprejemljivo, gremo k močni kratki kavi, to je espresso. O prvem dnevu espressa, to je bilo 17. aprila 2009, je veljalo, da ga v Italiji skuhajo 70 milijonov skodelic dnevno, skoraj 3 milijone skodelic na uro, dobrih 48 tisoč skodelic na minuto ali 810 skodelic na sekundo. Espresso Italijani jemljajo zelo resno. Tako resno, da imajo inštitut za italijanski espresso, kjer recimo prirejajo med drugim tudi tekmovanja za bariste, ki se želijo preizkusiti v pripravi dveh najbolj znanih italijanskih kavnih simbolov, espressa in kapučina. Udeleženci, ki tekmujejo med seboj, imajo 11 minut časa, da umirijo svojo opremo in postrežejo 4 popolne espresse in 4 popolne kapučine. Kje je zdaj napaka pri izgovorjavi? Kje so težave? Ponavadi pri espressu, ki kdaj ob naročanju postane espresso. In to je tisto, kar Italijane zaboli. Pravzaprav je celo znana šala, da vsakič, ko nekdo naroči espresso, en Italijan pade z vespe. O tistih znanih, a največkrat napačno izgovorjenih italijanskih besedah spet rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O največkrat napačno izgovorjenih italijanskih besedah govorimo danes. Espresso, ki kdaj ob naročilu postane ekspreso, je eden izmed hujših kiksov, bi rekli naši sosedi. A še je besed, ki so malo posebne, se izgovorijo napačno ali pa še za piko na i razumejo napačno. To je pač lepota tujih jezikov, nekaj znamo, nekaj si mislimo, da znamo in na koncu je lahko kar zabavno, predvsem pa poučno, da si zapomnimo za naslednjič, da takega kiksa ne naredimo več. Recimo peše. Tako se to izgovori, niso peske, črki s in c skupaj sta š, kadar sta pred e in i. Je pa tu še ena možnost med tem, kako to naročimo in kaj dobimo. Recimo peše, torej ribo, namesto piščanca, ki smo ga po naše naročili. Resnična zgodba se je zgodilo, ko je moški poslušal pri sosednjih mizah, kako naročajo in, kot je slišal on, piše. Odlično, piščanca imajo, to bom. Izraz na njegovem obrazu, ko je predse dobil lepo pečeno ribo, je bil neprecenljiv. Z malo italijanščine je sicer skušal povedati, da to ni piše, krilil z rokami, pa so ga tisti okoli njega, ko so se nehali smejati, postavili pred dejstvo, da peše so ribe in ne piščanec, tudi če se je slišalo kot piše. Kmalu še kaj o največkrat napačno razumljenih in izgovorjenih italijanskih besedah.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanimajo največkrat napačno izgovorjene italijanske besede. Obstajajo prevajalniki, so slovarji in celo knjige tipa Italijanščina za telebane z izgovorjavo. Vseeno se zgodi, da mimo grede samozavestno, kaj rečemo po naše v čisto solidni italijanščini, domačini pa nas debelo gledajo ali pa jim tečejo solze od smeha. Še malo ostanimo pri kulinariki. Kaj je že tisti popečen kruh, ki ga natremo s česnom, damo nanj sveže paradižnike, mocarelo in baziliko? Je brušeta, bručeta ali brusketa? Bo kar brusketa. CH, kot je to del te besede zapisane v italijanščini, se izgovori kot K. Njoki pa so njoki, to ni pretežko, razen če mogoče vidimo po dolgem času na meniju samo zapis v italijanščini in potem lahko pri branju zazvenijo gnoči ali gnoki. Za bolj suvereno izgovorjavo italijanskih besed pa je nujno še nekaj. Mahanje z rokami, tisto, ko se človek kar uživi v mamma mia razlago vsega vsem. Pa fino je, če smo oblečeni po italijanski modi, kreatorjo imajo ogromno. Če nam Armani ali Gucci ne delata preglavic, pa je Versace kar trd oreh še vedno. Ja, zdaj so pa škarje šle malo predaleč v blago, šiv ni več raven in v modni hiši Versace smo dobili prepoved nakupovanja. O italijanskih besedah, ki so največkrat napačno izgovorjene, sledi še nekaj v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O največkrat napačno izgovorjenih italijanskih besedah smo govorili danes. Tiste kombinacije S-jev, C-jev in H-jev skupaj, pa C in I, pa G in N. Dile Italijani, no njihove besede nam kdaj res ne gredo od jezika. Namesto, da se trudimo mi, ker se včasih zgodi, da Italijani potrdijo tisti stereotip, da znajo samo svoj jezik in nam ne pomaga neznanje angleščine, ne nemščine, nekaterega koli drugega jezika, no v takem primeru jih lahko postavimo pred izziv. Ponavljamo non capisco, ne razumem, pa se bo hitro pokazalo, kako izvirni so pri pantomimi, kako nam bodo z rokami zelo intenzivno kazali in dopovedovali to, česar mi ne razumemo. Na koncu pa je najbolj pomembno, da smo vljudni in se znamo zahvaliti z grazie. Obvezno se mora slišati e.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde. Svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Goričici pri Šentjurju in v Radehovi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivim, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastajo hudourniki in manjše reke. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Prva je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45 tisoč evrov, druga pa v 2 nakazilih več kot 10 tisoč evrov. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V naselju Kalkoritnica se je dopoldne po brežini skotarila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Na kraju je posredovalo tudi cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Oboževalci Luke Dončiča in njegove ekipe Los Angeles Lakers tudi drugi dan njihovega obiska v Sloveniji spremljajo zvesti oboževalci. Petkovo dopoldne so Lakersi začeli delovno in sicer so se kar 2 ure potili v dvorani Stožice. Trening je Luka Dončić s svojimi soigralci upravil pod vodstvom Grega Gina, pomočnika glavnega trenerja JJ Redika. Lakersom pa je nacionalno dvorano tudi razkazal. V garaži Stožic se je zbralo tudi nekaj mladih navijačev, ki so se razveselili zvezdnikov Dončićeve ekipe. Največ časa si je za podpisovanje in fotografiranje vzel Bronny James, ki je ugodil praktično slehernemu navijaču, ki je čakal za ograjo in podbudnim očesom varnostnikov. Na mlade navijače pa seveda ni pozabil niti Luka Dončić, ki je prav tako podelil kar nekaj podpisov in se z oboževalci tudi fotografiral. Želimo vam lep ostanek petka. Nasvidenje.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
6: Ha! In Atomic Harmonic.
10: Zdala si bom fantatizga, ta velizga. Svajde zgala, ta njegova res najljepše bri.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? isotour.si

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Kakšna situacija, Žana?
2: Ja, zdaj tako prihajajo strele, prihaja močan veter, prihajajo nalivi in če ste slučajno kje na prostem, vas lepo pozivamo, da spremljate radarsko sliko. Zakaj? Ker se bodo dogajale kar precejšnje deževne in vremenske prigode oziroma bolj kot tiste neprijetnosti. Popoldne in zvečer v večjem delu Slovenije namreč lahko nastanejo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. To velja za danes, kjer smo zdaj v temperaturah približno tam okoli 22 do 27. No jutri pa, po noči se bo ozračje po večini umirilo, jutri pa v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca pričakujemo na obali, temperature pa zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali ali pa do 28.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Pogledamo še na ceste, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med podotikom in razcepom Koseza. Nastal je zastoj do podotika. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu pri policiji zastoji. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km dolg zastoj pred Karavankami. Izvoz iz Senice vzhod je odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Poveča promet na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti povečan promet proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice, evo ga. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani pred križiščem z Brančičevo in od jutri sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar v Banja Loki pri Kostelu in v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Dobar dan.
2: Ojla.
1: In če za glasbeni dvoboj dan se kidamo.
2: Prnes lopato.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Rudi, nehi me gledati v tole majčko, neče da se skida. Poletje gre počasi proti koncu, danes sem je že kar nekaj sodelavcev videla, ki so imeli jopto na seb.
1: Ale. Ampak čak, da slišijo naš glasbeni dvoboj. Na eni strani glasbenega ringa danes Lana Jurčevič, ki je kljub zapeljivem komadu uspela na duši spaziti o svojo babi. Ja. Babica je Lano vsak dan videvala tudi na tistem velikem plakatu, na poti ob zagrebški tržnici in tamkajške branjevke, so že poznale skladbo in se zabavale, da se bodo na naslednjem ženskem praznovanju tudi same kopale gole. Juhej, dajte mi naslov.
2: Ja. Saj se bojo vse na blond pobaro, ali pa ti bojo. Dobar, Rudi, oprost, zdaj, ko prekinjam tvojo fantazijo. Mi gremo od golih babic do vročih mladih fantov. Ja, punce, bilo je tu, vlak smo zamudile in to kar orang, pa smo imele šanse, Tamara Goričanec jo izkoristila, ona se ga dotaknila.
1: Skor se stopila, klele, res.
2: Lej, sveže poročeni Saša Kovačevič pred kratkim je objavil slike z medenih tednov z Tajske. Je pa tudi on imel marsikatero noro zgodbo s koncertov, ko so mu recimo oboževalke strgale jopco. Da si predstavljaš ti to, Rudi, da ti ena potrga vse, kar
1: imaš. Mene bolj oblačijo.
2: Drugače, to sem mu podpisvala na različne dele telesa, to bo mi dobolj naredila. Bom ti podpisala. Duš vse malo, Saš.
1: Na čelo, ja.
2: Kampirali oziroma oblegale so ga, tako da so bile pred njegovim domom.
1: Ja.
2: Šotori. Ali pa brez šotorov.
1: Kemping pred domom Saše Kovačevič.
2: Ali si predstavljam?
1: Ne. Saša Kovačevič in temperatura, ali še vsem raje skidamo Lano Jurčevič. Instagram, Facebook, spletna stran.
0: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Biti ali ne biti limonada ali limunada.
2: Li.
1: Pravilo na odgovor.
2: Yes! Pet
1: točk
2: za me, hvala.
1: Dejan Vunjak, Manca Špik, Limonada.
2: A tale petak.
1: Bravo,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
0: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
2: Servus, matkurja, en let je že v kul, zato ves tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
0: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
2: Pa srečno!
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
0: Optika Manja Team.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Prevaranti na cesti v tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša, v prihodnje bomo imeli sušna poletja, namakanje ni edina rešitev. Zdravje, več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, Svet 24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Dobro ste izbrali.
0: To smo mi.
7: Skupaj smo aktualni.

0: Joe Macae, Slagi Stajer, Sin, Vertify, Gajba, Puna, Piva, Aktualo, Kaktualoci, kjerkoli danes novice odpreš, ali pa radio pržgeš, ali pa kar ko,
1: ja,
0: samo Dončić,
1: samo Dončić,
0: samo Lakersi, samo... A veš, da me je danes malo zamikal, da bi šel pogledat, da bi ga ujel.
1: Edino pravilno, da te zamikal in posliki ga od bliz, pa pošel mi slikco takoj.
0: Ne, drugač, mal mi je žal, da sem v službi, mislim, ni mi žal, sveda sem rad v službi, rad sem kle, rad sem v družbi, aktual sem, tako, če bi bil danes prej, bi šel tja. Šel mi gledat. Zdaj me pa zanima, aktualo se, a je bil kdo danes tam, pozna koga, ki je bil danes tam, da nam to malo približa, da nam malo pove, kako je bilo, kaj se dogaja, mogoče zdaj spremlja kdo ekipo Dončića, zdaj gdje berem, da so šli na Ljubljanski grad eno uro nazaj.
1: Na kosilo so šli.
0: Ja, tako, neko kosilo.
1: Spet ima nekaj pasiranga, pa neka pojedo ribco, mogo je
0: neka svetlolaska je zdrava.
1: Ej, alejo, skrivnostna svetlolaska.
0: Zdaj, aktualoci, vi ste najboljši detektivi, vi ste naši sovoditli, tako da dete se javiti, SMS, tajnica, nič 41, 30, 40, 50, rabo informacije z prve roke, tako kot jih Žana zdaj pove, kar se vremena tiče.
1: Ja. Hoda,
0: povej več.
1: Dobla sem SMS. Nisem ga dobila, gledam radarsko sliko, pa se trudim, da bi to razumela kot prebrano, kot SMS. Krajevne padavine z nevihtami se že širijo od zahoda na vso državo, po večini smo jih že prvo porcijo dobili, do ponoči naj bi se stanje umirilo, je pa res, da danes popoldne in zvečer nastajajo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi, ponekod tudi točo in seveda, da zato opozarjamo, spremljamo ves čas vreme, če smo slučajno kje na prostem, da ne bi prišlo do kakšnih tistih neprijetnosti, predvsem vremenskih. Sicer pa temperature 23 črna na Koroškem, enako tudi v Ljubljani in Kranju, 24 stopin zdajle v Slovengradcu, 25 v Novem mestu, 26 Izola in Koper, pa 32 Murska Sobota, 33 Ptuj. Jutri še vedno precej oblačno, predvsem na zahodu države, no nekaj sonca lahko pričakujemo na Primorskem. Temperature zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali še dodatni dve. Nedelja in ponedeljek, po večini sončna in suha.
0: Na drugi strani v tem trenutku pa naši prijatelji zame za seja, ki vejo vse novice z cest. Živa.
2: Lepo pozdravljeni iz informacijskega centra AMZS. Z vami je Jernej Martinc. Gneča zaradi popoldanske prometne konice je na ljubljanski obvoznici, predvsem na zahodni in južni proti Primorski in pa proti Gorenski med Kozarjami in predorom Šentvid, ki ga občasno tudi zapirajo. Gost promet je naprej na primorske avtocesti do Brezovice izgubite 15 minut. Proti Ljubljani je med Razdrtim in Brezovico več kot eno uro zamude. Na štajerski avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pol ure pa zaradi delovišča med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tu je 20 minut zamude tudi v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali vrh proti Dolenjski oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke, čakalna doba je 40 minut. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice, vzhod, Lipce. Zaprta bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka predvidoma do 5. ure. Želimo vam varno in strpno vožnjo ter lep vikend.
0: Hvala lepa, radar v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica, če je pa še kaj kakšna novost, nič

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Mambo Kings, Romeo in Julija, zanimiva stvar, vsi, ki ste kdaj Romeo in Julija prebrali, več zelo žalostna zgodba na koncu.
1: Ali pa vsaj gledali film, a ja, vse bi malo drugačen, kot je zgodba. Ja, drugače imaš prorodi. A to si prebral celo knjigo? Ena redkih, ja?
0: Znam celo, brate. 13 minut do 4, če morate biti ob 4, še 13 minut imate, sam povem. Tako da. Sicer pa zelo, zelo kmalo v našo družbo prihaja...
1: Rada, že cel teden v bistvu, odkar vem, da se bo oglasil tukaj le pri nas, rada poudaram, po moje eden redkih, ki jih pa še nisem ga še osebno spoznala.
0: Tudi jaz ne. Tudi jaz ne. Za naj bo prvič videl. Upino
1: bo to s njim zgubila. Na dolžen sta z njim.
0: Če bi radi slišali, kako se to sliši, ostanite z nami nekaj po četrti, pride Mario v živo in predstavi mi drugim tudi svojo novo pesem. Tequila, juljaš me mila. Grupe Vigor, kao tequila. Zakaj ne kao vino, kao voda ali pa kao
1: Zakaj ni tequila, ker se ti zmer pa še nazaj gor požene, a veš?
0: Ja, spiješ pa peče pa. Ja. Sol pa limone, o.
1: Ja, enkrat dela, enkrat dela.
0: Takoj pa 16 uri, še prej pa psihomodo pa prida. To še proveski, ko ti to grize obraze. In še veliko več, ostante z nami. Radio Aktual
2: Kum. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: Da vas po zimi ne bo zeblo, obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Peleti kakovosti A1 že od 6,29 evra za vrečo. Za obisk se priporoča KGZ Litija. Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi. Zdaj sem jaz. Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Najbolj zažarijo
8: največje iskre
7: v naših očeh.
8: Aktualovih očeh.
9: A moje

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi napovedanih neviht izdala oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne bo namreč Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivim, točo in udari strel. Ob močnejših nalivih lahko v zelo kratkem času narastajo hudourniki in manjše reke. Policisti so v četrtek obravnavali še 2 primera spletnih goljufij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Prva je v več nakazilih skupno nakazala več kot 45 tisoč evrov, druga pa v 2 nakazilih več kot 10 tisoč evrov. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. V naselju Kalkoritnica se je dopoldne po brežini skotarila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Na kraju je posredovalo tudi cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Oboževalci Luke Dončiča in njegove ekipe Los Angeles Lakers tudi drugi dan njihovega obiska v Sloveniji spremljajo zvesti oboževalci. Petkovo dopoldne so Lakersi začeli delovno in sicer so se kar 2 potili v dvorani Stožice. Trening je Luka Dončić s svojimi soigralci upravil pod vodstvom Grega Gina, pomočnika glavnega trenerja JJ Redika. Lakersom pa je nacionalno dvorano tudi razkazal. V garaži Stožic se je zbralo tudi nekaj mladih navijačev, ki so se razveselili zvezdnikov Dončićeve ekipe. Največ časa si je za podpisovanje in fotografiranje vzel Bronny James, ki je ugodil praktično slehernemu navijaču, ki je čakal za ograjo in podbudnim očesom varnostnikov. Na mlade navijače pa seveda ni pozabil niti Luka Dončić, ki je prav tako podelil kar nekaj podpisov in se z oboževalci tudi fotografiral. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.

0: si. V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kiša pada, trava raste.
7: Vse to, kot si povedal.
6: Okay.
7: A ja, to gre nadaljevanje, nisem vedela. Danes pa povdne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo, kar pa pomeni, da je treba malo upoštevati, da so možna močna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, z dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Jutri bo večinoma oblačno, po nekaj več sonca bomo šli lepo s košarco na Primorsko. Temperature bomo imeli zjutraj med 14 in 18, čez dan od 21 do 26, na obali pa do 28 stopinj.
8: Na cestah pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh. Zastoj še na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na Ljubljanski južni obvoznici od centra in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Brezovice. Na Primorski avtocesti povečan promet proti Ljubljani na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoje na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. Nesreča ovira promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo in v Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Radar v Beltincih na Ravenski cesti smer Bistrica, če je pa še kje nič 80, 13, nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
8: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
7: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
9: Citroen.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
12: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
13: Srčne melodije.
14: V družbi najdražjih.
13: Doma na Aktualu.
14: Je moje srce.

0: pa znamo, a ne? Kokrat se pa številke prekrižajo med sabo, pa, ja, pa minutni kazalci. Pa,
1: to pa ne vemo, vse tudi jaz ne vedem.
0: Dobar, nekaj pa vem. V tem trenutku 20 stopin v Kranju, 21 v Ljubljani, 22 v Kopru, 23 v Slovengradcu, 25 Celje, 26 Maribor in Ptuj, 27 Črnomelj in 32 Murska Sobota še vedno drži to težko sparino, povsod drugod pa je vsaj malo se ohladilo. Je pa res, da so v mestu tudi kar močnejše nevihte prešle državo in do večera še vedno bodo nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Jutri bomo imeli po večini oblačno vreme, no z sončni žarki nas bodo razvajali na Primorskem. Zjutraj bomo imeli med 14 in 18, potem pa čez dan od 21 do 26, tako da mogoče jutro primerno tudi za kakšen zunanje aktivnosti, recimo na obali pa vse do 28 stopinj. Potem nedelja in ponedeljek pa spet sončna, suha, pa kakšno stopinjo toplejša.
1: Kam na cestah promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopom Medvedek 1 in Dolge Dole. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Tam je nastal zastoj do Vipave, priporočamo voz po regionalni cesti. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma centra skozi Malence do predora Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Izvoz Jesenice vzhod je odprt samo za lokalni promet proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Povečan promet še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski od centra do Malenc, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih od Postojna do Brezovice. In še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljanovič Brezovica. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in na radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici, BOA pa v Rimskih Toplicah pri bazenu Smerlaško. Če še kje, nič 80 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum. Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Dobar dan, z vami u novicah sem Anemarije Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu i poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk ki ju družijo. S Dačićem sta raspravljala kako sudjelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Dež gre.
10: Gre.
7: In je tu.
10: Dež. Ne vem, če ti poznaš to pesem.
7: Znam, Tine greva v grapo.
10: Ja, Tine, greva v grapo, neka, gre dež. Večinoma oblačno vreme imamo danes, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo in treba je povedati, da v večjem delu Slovenije bodo nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. No, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bomo lahko dosegli na Primorskem, občasno so možne krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, zjutraj bomo imeli med 14 in 18, čez dan pa od 21 do 26, na obali do 28.
11: Gremo na kolo!
12: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Lep pozdrav tudi na ceste. Promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedek 1 in Dolge Dole. Zatem promet poteka, oziroma promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Nastal je zastoj do Vipave, priporočam uvoz po regionalni cesti. Zastoj še na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji. 3 km dolg zastoj pred Karavankam, tam je izvoz iz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno celo zapirajo v obe smeri. Zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Dragomera. Povečan promet na cestah Koper, Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici na Kočevski cesti za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. V Ljubljani je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka in radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici pa bil api v Rimskih Toplicah pri bazenu Smerlaško. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop and Roll.
1: Deževen petek, radi ga imamo, obožujemo ga in uživamo. In danes je še dan poetov, tvoj dan, Žana.
2: Moj dan, ti delujem tak poet. Ok, pa takole. Rudi, preštimala sem par rim.
1: No, da sližim.
2: Lama, tama, salama, trdnjava, ne, to ni.
1: Dobar poet.
2: Deva še kak, lama, tama, salama, se pravi, dan zvečer bo...
1: Večerja, ne? Galama!
2: Dva poeta na kupu. Rime, A, B, A, B.
1: Ja, tako. Zelo preprosto pesmi imamo. Sicer pa aktualo, kaktualosti. Ja, še 50 minut aktualove galame. Postite glasbeni predlog pod tole simpatično objavo na našem Facebooku, se pravi, grejte na Radio Aktual. Facebook tam je...
2: Preseneti nas.
1: Tako, slikca, imamo že nekaj komentarjev.
2: A si ga že pustil svojega?
1: Dejansko Suzana Cvikl, ravno kar berem, je postila že v mojem imenu, evo, to glasbeno željo za Dražen Zečič, idi, pa še marsikatera.
2: Pa idi.
1: Tako da, vabljenje na aktualo Facebook za dodatne rime Žane Vidmar, pa nič 4-1, 30-40-50.
0: Partner aktualove galame sporoča... Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Zdala si bom fanta, ti zga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Na lokaciji IPOZA poteka sanacija, rezultati analize bodo znani danes. V Zasavju bo v šolske klopi prvi sedlo 312 šolarjev. Vreme, popoldne plohe in nevihte, po noči naj bi se ozračje umirilo. Med izvajanjem gradbenih del na lokaciji IPOZA so včeraj delavci naleteli na dražljivo snov. Eden od delavcev je zaradi izpostavljenosti potreboval zdravstveno oskrbo. O dogodku so bili obveščeni gasilci PGD Trbovlje mesto, vodja intervencije pa je prek centra za obveščanje aktiviral mobilno enoto z ekološkim laboratorijem ELME, ki je odvzela vzorce snovi. Enota ELME je s hitrim testom zaznala prisotnost izobutilena, zelo dražljive snovi, ki lahko povzroči draženje sluznice oči in nosu ter dihal. Dokončni rezultati laboratorijske analize bodo znani danes tekom dneva. Prek centra za obveščanje pa je bila aktivirana tudi enota podjetja Zaubermacher, ki je danes jutraj že začela sanacijo območja. Snovi bodo seveda tudi ustrezno odstranili in odpeljali. Kraj dogodka je trenutno ustrezno in širše zavarovan, bližnjim stanovalcem pa svetujejo, naj preventivno zaprejo okna. Še nekaj dni nas loči do novega šolskega leta. V Zasavju bo letos prvi šolski prag prestopil.

nastopilo 312 šolarjev. V Hrastniku je letos prvošolcev 64, v prve razrede trboveljskih osnovnih šol pa bodo vstopili 104 prvošolci, in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje in 35 na osnovni šoli Tončke Čeč. Medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol pa bo 1.

0: Vasi Sava nadaljujejo urejanje prometne infrastrukture. V središču vasi bodo zgradili novo parkirišče z 10 parkirnimi mesti. Kot pojasnuje predsednik krajevne skupnosti Matej Mrzel, bo nova pridobitev pomembno prispevala k urejenosti in dostopnosti središča kraja.
1: Pred izdelavo projekta smo sklicali sestanek vseh mejašev in ostalih deležnikov, ki so podali svoje mnenja. Upoštevana je bila večina njihovih želja in predlogov. Ureditev parkirišča bo prinesla 10 novih parkirnih mest, ki bodo namenjena vsem. Predvsem pa bo to lepo urejen prostor v centru vasi. Želimo si, da bodo vsa dela zaključena do 19.9., ko bomo imeli tudi slovesno otvoritev lokalne ceste Litija Sava proti poplavnih zidov in krajevni praznik.
0: Zaključili pa so tudi sanacijo 175 metrov dolgega odseka v vasi Leše, ki ga je poškodovalo lansko neurje.
1: V lanskoletnem neurju poškodovano cestišče se je saniralo, komunalno stanovanjsko podjetje Litija je zgradilo novo odvodnjavanje, cesta pa je dobila novo asfaltno prevleko.
2: KUM 24 Vreme.
0: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bodo danes popoldne nastajale plohe in nevihte, ki bodo zajele tudi naše kraje. Po noči naj bi se ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo še mogoče krajevne padavine. Najniže jutranje temperature bodo okoli 15, čez dan okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual KUM.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

bo z nami šel naslednjo soboto v Planico, Planica. In Laško gremo v hribe. Letošnja sezona se počasi zaključuje, dragi aktualovci, srči galamovci. In spodobi se in pravično je, da smo še zadnjič skupaj. Laško gremo v hribe, veliki finale, naši kraljici, naši planici. In dan dogaja band Agropop, legendarni Agropop za obojene spomino in legendarni Atomic Harmonic. Vse to soboto 29. augusta, Planica, veliki finale, seveda brez topline. Od 2.30. ure dalje pa do 14. ure ste vabljeni, da bomo skupaj, da bo ljubezen v zraku, ki bo tudi sedaj zelo, zelo prisotna. Kaj ti končno prihaja. Sonja je zapisala: Ola, Radio Aktual, najboljši ste, rada bi Bruna. Bojana, a lahko prosim, ker je petek, Brunota. Darinka je tudi z nami, ki pravi: en lepo zdrav iz Podvelke, prosim, za da mi je još jedno. Z največjim veseljem, dragi aktualovci, srčni glamovci. Pesem, ki se te preprosto dotakne. Pesem, ki ima v sebi subtilno sporočilo.

Bruno Rački in njegova medgalaktična uspešnica, da mi jo še jedno pesem, ki zaznamuje letošnje poletje, poletje, ki se sicer počasi zaključuje, poletje 2026. Pesem, za katero marsikdo reče, da bi jo lahko poslušal 24 ur na dan. Z nami pa je danes tudi Zlata, ki je zapisala pozdrav, lep dopustniški pozdrav iz Desiniča, Hrvaška. Rada bi slišala skupino Vigor.

naši prijatelji Vigor skupaj z Izakom Palmo ter Taleš Otorček. Glasba Medij Slovenija prihaja v tem trenutku, danes ste si kar precej glasba Medij Slovenija zaželeli in zato se je tudi zasukala in me to neizmerno veseli. Bo pa še več glasbe Medij Slovenija naslednjo soboto v Planici, kjer bo finale Laško gremo v hribe. Zlata je slišala tole Vigor in verjamem, da je dovolj na glas poslušala, sedaj pa... Melita pravi, pozdravljena Anita in Dejan, vaša zvesta poslušalka sem, imela bi glasbeno željo in sicer Rotanje Žagar. Hvala in lep pozdrav.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta je gola, res ne reče brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
7: Galamo, delamo, galamo in že smo pri rubriki tri vrsto, tri pesme od začetka do konca za naše srče galamovce, aktualovce, da si recimo lahko posnamejo na kaseto, recimo. In kdo si bo danes prislužil, da bo slišal celo pesem? Če gremo od odzadaj, seveda Branka, Sonja, Cvetka, Terezija so tiste, ki bodo poskrbele, da, zoma, so poskrbele, da se bo slišal Zdravko Škender. In ne samo to. Z nami je tokrat tudi Andreja, ki je zapisala pozdravljene Anita in Dejan, ter si galamovci. Eto, naš najljubši petek je tu. Danes prosim za sino 15. rojstni dan, obvezno Mirana Rudana, ki je tudi ta mesec praznoval. V bistvu kar dvakrat. Evo, Anže še preko galame, vse najboljše od vseh nas. Ter hvala, lep pozdrav, Andreja iz Hrastnika. In potem imamo tukaj še Jožico, ki bo slišala svoje jadranske maestrale in nas lepo pozdravila iz Brežic. Tako da, evo, rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, v bistvu kar tri legendarne skupaj na tri, na dve in

0: še babčiči.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 evra. Čevapčiči z sirom 5,99 evra. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 evra. Mariniran piknik vrat 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 evra za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 evra. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubezen v glasbi.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.
3: Čas je, da galama reče, to je to. Hvala za vašo družbo, hvala za vašo ljubezen, hvala za vašo energijo. In verjamem, da jo bomo ponovno začutili na dogodku Laško gremo v hribe, ki bo že naslednjo soboto v naši Planici. Šesta zabava, veliki finale, Laško gremo v hribe in pa izjemni glasbeni gostje Dejan Dogaja Band, Agropop, Atomi Harmonik ter seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice, dragi prijatelji, ki ste tudi letošnjo sezono z nami hodili v hribe, ne samo zaradi tistih štempeljk, ampak predvsem zaradi druženja, zaradi zabave, zaradi nasmehov na obrazu, ki so na tej nadmorski višini vedno tako prisotni. Verjamem, da bo finale takšen, ko se zagre in da bomo na finalu sprejeli odločitev, da bo naslednje leto ponovno naše leto, ko bomo imeli Laško gremo v hribe. Danes so z vami bila v srednjem belo-zelenem studiju Dan on the mic in pa Mami Gošte. Uživajte v prihajajočem vikendu, za marsikoga predzadnji vikend, počitniški, sicer pa celo vreme pravijo, da se bo uredilo, bolj ali manj, in naslednji teden bo ponovno soncem obsijan. Se beremo na naši Facebook strani, še enkrat čestitke na našim kolegom, sodelavcem na drugi strani hodnika DJ Time-u. Danes sem že povedal, da imajo samo še nekaj 10 vstopnic za DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra Ljubljanske Odiseji, kjer bodo generacije, ki so odraščale v 90-ih letih in s preloma tisočletja imele svojo zabavo, tudi midva za Mami Gošte prideva. To je to, za konec pa še ena prelepa glasba Made in Slovenija. Naše sodelavke Martine, za katero verjamem, da jo že marsikdo pogreša in evo, da se malo potolažimo vsi skupaj, je tukaj njena velika uspešnica Ogen v meni.

0: Mi je dala zeleno luč, ura je tudi 20:00, tako da štart.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Ja, to je petkova. Kisi. In živijo, dragi naši pumpari in pumparke, Nina bom nocoj z vami preko radijskih valov vse tja do polnoči, brez kakšnih posebnih oglasov, prekinitev, samo muska, samo domača poskočna in seveda vaše glasbene želje. Ne predolg čakati, kar zdaj se nam oglasite, da boste imeli več šans, da pridete na svoj račun s svojim glasbenim ulovom. Se veste, Facebook ali...
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Naj tole ne bo res. Osamljenosti, Natale, petkov večer, vse slovenska radijska veselica je z vami, vem, da ste mokri. No, nas je kar konkretno zalilo, upam, da brez kakšnih večjih nevšečnosti, zdaj pa zato, ker si zaslužimo, ker nam pripada en fantastičen petkov večer.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe,
4: projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlin.
0: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke. Nocoj dvojna doza vseslovenske radijske veselice. Pumpamo tudi na terenu. Tekom dneva sem dobila kar nekaj sporočil, če petkova pumpa na terenu bo v kapelah. Ja, bo, pravzaprav je, ker tam je šotor, tam vas čaka DJ Boštjan. Seveda petkova pumpa, tam je nocoj tudi Vili Resnik. Se nadejamo, da se nam kolega DJ Boštjan tudi v kratkem oglasi, tako kot se veselimo tudi vašega odziva tale petkov večer. Ni začetka petkove pumpe brez naše himne.

Ok, še enkrat živijo družba, ta prava, ja, je že zelena luč za nocojšno vse slovensko radijsko veselico. Sem nekaj minut pred 20. Dobila klic, tam na drugi strani pa vprašanje, aj lahko najna glasbena želja prva. In bo prva glasbena želja za gospoda in gospo Šinkovec. Jaka Firbec se nam je oglasil na poti domov svojo ženkico, tako da Tjaša in Jaka uživajta in pozdravček tudi Pumparju Trebušnju.

če ste se danes popoldan odločili, da greste malo spat, potem ste zdaj, ja, čist sveži, a ne, pripravljeni za fantastičen petkov večer. Tole je bila glasbena želja Firbca, Jaka, svojo Tjašo, uživajta, jaz pa med tem pogledam svoj telefon, Lojze, Bojanc, vsak čas prihajajo Firbca.

Ja, ne se preveč upirati pozitivni energiji iz petkove pumpe in odlični, fantastični, najboljši slovenski muziki. Ja, podatek, ki kar malo zaskrbi, nocojšnja petkova pumpa je predzadnja počitniška, samo še nocoj in prihodnji teden med vas DJ Boštjanom na Facebooku deliva jubilejne majice naše oddaje, tako da splača se vam narediti kakšen klik, klik. Zdaj pa strani Lojzeta, ja, Lojze, pozdrav na Dolensko, kolega Sotrpin, radi za Sandro iz Laškega pravi, brajde!

pravi Lojze, hvala iz srca, ni za kaj, ni za kaj. Ok, zdaj pa roke gor vsi tisti, ki še tale 21. august preživljate, ki je ob obali, na morju, a vemo vsaj za eno pumparsko ekipo. Anže, hvala za pozdrave iz Poreča.

0: sem za Avasjo, a tale glasbena želja je bila za pumparje v Poreču, bolj je rečeno tam za prikolico, a ne pravijo, da še malo počedijo po tej nevihti, po dežju, pol pa pirček in pumpa! Ja, nocoj, tromba za vse tiste, ki ste se namenili postaviti kakšen mlajno, se kaj vam pa drugega preostane, kar se mora, se mora. Ok, zdaj pa Domen, Fektar, povej.
1: Tako, komu pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?
0: Tako kot Fektarji znajo v skladbi, mlaj pozdrav v Moravče.

0: Fehtarji, med drugim tudi za Majdo, Uroša, Tadeja in Anito. Kje ste, dragi naši pumparji in pumparke? Ste slučajno doma? Kje na poti? Kje na žuru? Dajte se nam javiti. 031-666-444. Saška je tole.
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

sama doma. Eno priporočilo tega vikenda, pred zadnji počitniški je, zato se vam res ne splača biti doma. Prihodnji teden pa upamo, da vas najdemo v dolini pod Poncami. Zgodil se bo namreč finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Z nami že takoj ob 10. uri bo tudi skupina Atomic Harmonic. Okay, ja.

je tole res už gen, vsaj tako pravijo atomiki. Dobar, ja, zdaj pa je že. Dobar večer, pumpar in pumparke. Nina sem nocoj z vami preko radijskih valov na terenu PGD Kapele. Tam se pumpa z DJ Boštjanom. Ne pozabiti, Atomik Harmonik, čez teden dni oziroma prihodnjo soboto na finalu Laško gremo v hribe, v dolini pod Poncami, v plan.

0: še kdo.
1: Okay, a narava je zalita, zdaj sam poskrbite, da vi ne boste na suhem. Aljaževa glasbena želja je bila tole. Hvala, Aljaž, za pozdrave z postojnskega konca. Tromba! Zdaj pa prihaja paket dveh polk, Grega se nam

0: No, še predno pa nas spomnijo, da je svet že od pamti veka tak, pa bo v naših ušesih.
1: Zašla brez luke, je se čisto kljuke.
0: Še prej pa jo mahnemo na pokluko. Petkova pumpa je tole, sam še bolj na glas je treba dati.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpari in pumparke, dober večer.

0: Ja, gorenjska, pumparska glasbena želja je bila tole. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: No to, no to. Grega prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Svet je že od pamti veka tak veseli. Svat je!
2: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

Ja, fantastično je dobiti kakšen odziv, kako se imate na drugi strani radijskih valov. Hvala, Jure, evo trombo pošiljam v okolico Veleja.

0: Se mi zdi, da imate še malo fore, da date radijski spremnik bolj na glas. Dober večer, pumparji in pumparke, v predzadnja počitniška petkova pumpa je tole. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas skupaj z gasilci, gasilkami PGD Kapele čaka pod šotorom pred gasilskim domom Kapele. Tam je tudi Vili Resnik, tam nocoj tudi v žrebu, TPV Prikolica, skratka, nagrade, dobra muska, hrana, pijača, sicer pa čakamo, da se nam DJ Boštjan tudi uživo oglasi in pove, kakšno je vzdušje na terenu. Oglasite se tudi vi, 031-666-444.
1: Jaz imam eno glasno želju za Martino iz Kimperga, od vseh starih podeželskih rock and roll.

Ja, ja, gre že za resno cvojšno vse slovensko radijsko veselico, še vedno poletno, še vedno počitniško. Ja, to si zasluži trombo. Jaz bi zdaj zavrtela, ma, ne glede koga, tizga, ki bi bil prvi zraven me.

0: vemo, obljuba Adela Dolg. Tole so bili animirovci, skladba obljubi mi, a ni zakaj, Gašpar, aha, tromba zate in za tvojo piknik, družbo nekje na Dolenjskem. A zdaj pa, dragi Andrej, jaz si bom zdaj zrihtala eno rundo prihodnji teden v Planici na Laško, gremo v hribe. Ja, Andrej? Je napisal Andrej Nina, če daš še eno polko, dobiš za rundo. Ok, dam, pač preživeti treba.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: prebrala Matjažovo sporočilo. Je napisal, Nina, moja danes tako nadrkana, da sem šel od doma in poslušamo petkovo pumpo za šankom. Kje je za šankom, Matjaž? O, Vili z Goričkega.
1: Kje je prva liga, da Nina ima pumpo?
0: Pozdrav prek Murje. Jan Plestenjak je tole, se vemo. Poletje je prekratko, čist mal ga je še, čist mal počitnice še, zato jih zajemte s ta veliko žlico.

Zagotovo je tole eden izmed najbolj željenih valčkov v petkovi pumpi in z veseljem vam ga serviram na ušesa, ampak tokrat je še posebej namenjen Klaudiji. Tako da, draga tvoja oziroma Klaudija, tole je strani tvojega oboževalca Tinčija z Dolenjske. To pa zelo lepo.

Še posebej za Klaudijo je bil tale valček. Jaz upam pa, da je tako Klaudiji kot tudi vsem ostalim pobožal dušo. No, vsi, ki ste še v Dalmaciji ali kje na morju, pa varen povratek, ko bo v naše doline.

0: oziroma dober večer, Pumparina, Pumparke, ne samo v naši deželi pod Triglavom, številni nas poslušate tudi izven slovenskih meja. Tole je bila remix verzija skladbe Zelena je moja dolina. Prihodnjo soboto pa se družimo v dolini pod poncami. Zgodil se bo namreč finalni letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Tam bo seveda tudi petkova pumpa, tam upam boste tudi vi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra.
1: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, se vidimo prihodnjo soboto v Planici. Tole pa bo še en spominček na naše zadnje druženje v hribih. Video vam je že na voljo na družabnih omrežjih. Pozdrav v kočo na Loki pod Raduhom.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
5: Sem šel na veselje.

0: Na to, to hočem. Niti približno si ne želim biti nevedna, kaj se kaj dogaja na terenu, zato sem vesela klica DJ Boštjana.
1: Sopaj, popaj, evo ja,
0: pa živjo, dober večer.
1: Ja.
0: Boško, PGD, kapele.
1: Kapele, točno.
0: Dej, povej.
1: Režite desno, popa čez hosto, pa še enkrat desno in si v kapela.
0: Ej, dej povej, danes sem dobila kar nekaj sporočila, ne, čez poh pumpa bo, glede na nalive, ki smo jim bili deležni po Sloveniji, pa sem te zato tudi klicala, ne, Boštjan, sej bo pumpa, sej bo, ne, skratka, pumpa je.
1: Je, je, seveda, pumpa je. No, čest, ko si reka, če bo, to je tako, ja. Sprašvaj zaradi vremena,
0: daš
1: veter, pa to. Pridemo dol, piha, ko se mater dviguje, postavimo zvočnike, pok, poč, prvi takti muske, prevedri, daš neha padat, neha
0: wow.
1: Pihat, to je to. Tako da dežja ni, piha ne, ozračje je super, kaj pravo ni prevroče, kaj vroče bomo mi naredili s pumpo. To, tako da ja, šotor je, vstopnine ni. Jača je, hrana je.
0: Jaz sem prepričana, da dele na poti do vas posluša petkovo pumpo tudi Vili Resnik. Ga čakate, a ne?
1: Ja, je, lega, je že klical, je, kje to je. Se je rekel, se veš, kje je. Se nisem prvič bil v teh koncih. Ja, tako čaka, da on tudi gost večera Vili Resnika.
0: Ok, Vili Resnik, kar po pamet, s pametjo za volanom. Boško, pozdravi mi vse gasilce in gasilke.
1: Bom, bom v tvojem imenu, itak vse gasilce.
0: Dej, če te vprašam, prva polka, kjera ti zdaj prva pade na misu? Hm?
1: Tan, tan, tan, tan, se mi zdi, trmoglavka, modri jami.
0: Ok, ok, ta ne bo manjkala, nocoj na terenu, očit,
1: ne,
0: evo, jo, tudi jaz, jo bom tudi jaz zdaj pripravila. Boško, drugač si mi rekel, da si super, da si fajn, tako da ne, nihče ne prida na drkanu v tvojo družbo, a ne, pa vse to pokvar. Ok,
1: ne,
0: ne Boško.
1: Ne bo, drži se. A ja, še dej, štej.
0: Ja, tri, dva, ena.
1: Dva, ena.
0: Šopaj. Popaj, trmoglavka. Ja, res znava.

Facebook profil, kjer si lahko zaslužite tudi majico naše oddaje ali telefonska tajnica. Nekaj metrov stran od studija Petkove pumpe se nahaja tiskarna. Fajn, kolegi, sodelavci so tam, so mi napisali, Nina za tiskarje, ki mažemo papir. Kišlarska.

0: So pa tiskarji tule v Vevčah, nedaleč stran od našega studia. Tule in ekipa, hvala za pozdrave. Faraoni so tole, gremo z muziko v 90-ta. Sem takšen, ker sem živ.
1: Danes z vami Pumpa, Nina, Testik, Pavlič.

No, koliko ste, ki živi na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, tudi na to stran. Oglaste se nam na Facebook profil Petkove pumpe, ravno kar na, ga gledam. Marjana pozdravljam, Grega pozdravljam, tudi Aljaža, Martina se nam je oglasila, Darja pravi, zakaj ne bi imeli kdaj pumpe v Velenju, zakaj pa ne? Sam pokličte nas. Oglaste se nam tudi na telefonsko tajnico. Pumba.

0: Anjo, koliko enih poljubčkov sem zdaj dobila strani ene pomorske, pumparske družbe. Bravo, ste pa nocoj ste številni na morju. Hvala za pozdrave, Zlošinja, vaša glasbena želja prihaja. Carmen se nam oglaša z Dalmacije.
1: Pa kdo ne more?

0: Ne v petek zvečer. Zdaj bi iz tega lahko sam nadaljevala. Drži ritem.
1: Največja, vse slovenska, radijska veselja.

0: Zetorja.
1: No, mi vama recimo za razliko od tavelskega Zetorja lahko damo tavelko majico, petkove pumpe. Imate pa samo še nocoj in prihodnji teden šanso, da ulovite majico, jubilejno majico petkove pumpe, na kateri piše 20 let, ker letos se Slovenska radijska veselica obeležuje 20 let. Ok, telefonski klici, res jih imam najrajši.
2: Dober dan, jaz bi pa eno glasbeno željo in to je za mojo starejšo sestro in glasbena želja je Marjanca. Hvala.
1: In mogoče je tudi ona Marjanca.

0: Janca, v petkovi pumpi, no, ko boste čez leta pomislili na poletje 2026, bo ostal kakšen trajen spomin, ste spisali kakšno lepo poletno zgodbo, a noče drugo, a ne, je to zgodba poletja, tudi s filano papriko, tule so Langa in Jasna Kuljaj.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

vsakemu poletju pripnemo kakšno glasbeno uspešnico, lahko da bomo poletju 2026 tole filano papriko. Hvala za pozdrave z morja, številčno nam jih pošiljate nocoj, zdaj jih vračamo na

A ste jo tekom letošnjega poletja kakšno zagledali ali pa če ste ga, drage pumparke? Tole je glasbeni izbor Roka za Goršetovo domačijo v Temenici. Bo fantastičen slakov napev. Za Roka pa tromba, ker zvesto posluša petkovo pumpo.

Placo, Anna Peo, Bilo Poletti e Ier. In še vedno je, tole je predzadnja počitniška petkova pumpa, prihodnja bo že zadnja, tako da Kaurič, povej.

0: Petek zvečer med 20. in polnočjo na ritme petkove pumpe, a nocoj tudi na terenu PGD Akapele je povabilo vse slovensko radijsko veselico, a na svojo veselico tam je nocoj tudi Vili Resnik. Dneno reta na cesti, bomo pa se v kratkem posvetili pravzaprav naslednji glasbeni želji pumparskim busom.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, dober večer, pumpar in pumparke, Nina sem z vami, tako bo še vse do polnoči. Čakam vaše telefonske klice na 031-666-444. Res fantastično vas je slišati, da dobimo tudi mi feeling, kako se imate in kakšno razpoloženje vam nocoj ustvarja vse slovenska radijska veselica.
3: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, če boste kliknili všeč mi je, boste v gre za majico naše oddaje. Zdaj pa sem vesela, da so nekateri busi, vsaj relaksov bus številka ena, že na signalu pumpe. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo. Praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritisk na relaks, mogoče odprejo še kakšen gav.

busov voznika Klaudija in Karla je bila tole. Ne obljubam za 2 milijona folka, obljubam pa za 10 busov pripravimo v Biogradu na moru konec septembra. Res nepozabno,

Jaz spadam na domačo musko, na kakšno pa vi padete? A pa ne mi zdaj pisati na rjavo, na blond, na... Ja? Ok, na glasbeno željo, zdaj gremo na nebo.

petkovo pompo, katero skladbo bi pripeli. Dajte se nam oglasiti, 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe, tam z všečkom lahko sodelujete tudi v lovu za majico naše oddaje. A sem na svoj že rekla, da ste zelo fajn. Res ste zelo fajn. Bravo.

0: ki predvsem pa je glavna naloga petkove pumpe, da vas vozimo v fantastičen vikend. In to bo predzadnji vikend letošnjih poletnih počitnic. Ne pozabiti, da počitnice zaključimo tudi s finalom pohodom. Pohodo Laško gremo v hribe čez teden dni v Planici.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Pumpaš, pumpaš. In se oglasi tudi v našo oddajo Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Lep dober večer, Nina. Peter, tukaj le, vozim se iz Koroške, iz Krajnske proti Celju in vas poslušam in mi vožnja bolj hitro teče. Zaželil sem si eno od skaterjev. Hvala lepa in lepo pumpajte že naprej.
0: Ja, enako, srečno, varno do cilja, fantastična energija izpred volana tega pumparja. Bravo!

0: ribe, torej na predzadnjem seveda in na zadnjem našem druženju. Koča na Loki pod Raduhom.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna še brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Ok, torej prihodnjo soboto, tik preden se bo začelo novo šolsko leto, jo maknemo leto še zadnjič, torej šestih v hribe. Takrat bomo vedeli, kako pridni ste bili letos in koliko ambasadorjev letošnjega projekta se je torej uspelo zbrati oziroma vam je to uspelo doseči. Ja, gledam na uri na kazalca, čeprav običajno to ne počnem tekom petkove pumpe, ampak imamo pred sabo še polovico nocojšnjega druženja, tako da če se še niste oglasili, dajte se zdaj Facebook profil Petkova pumpa ali telefonski klic sem.
5: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne se ustrašiti, ker pogumno, korajžno gre za telefonski odzivnik, se veste, po pisku pusti sporočilo in tako naprej kot tale.
6: Dobar večer, mi smo na mladinskem gasilskem taboru na Rogli in bi za velikim veseljem poslušali stavbo res rad od Modrijanov. Hvala in lep večer še naprej. Adio.
0: Enako, pozdrav na Roglo.

0: 20 let. Bravo, naši pumparji in pumparke. A sem vas vprašala, kje nocoj pumpate z nami, številni na morju?
1: Legi mi šihta.
0: Ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Glede na uri nakazalca greste res mnogi domov po popoldanski izmeni. Bravo, srečno, na enega, dva, tri.

0: Fehtari in skladba Miško v petkovi pumpi. Oči so preveč vas je, ki ste si zaželeli tole glasbeno željo, bi bila predolga, da bi naštela. Jaz verjamem, da ste uživali ob njej. Ni popuščanja, petkova pumpa je tole in samo...
1: Šopaj, papa!

0: Ja, očitno se še nista združila. Juretova glasbena želja je bila tole Zlatko in Tadeja, Lepa, Nuna. Ja, kako če en pumpar pomisliti na tole glasbeno željo? Meni se zdi, da se Jure v eno lepo zagledu pa mu noče dati. Ok, nič nisem rekla.
1: Živjo, Nina, za mojih čerki Zita, Feltna, Gin and Tonic. Pa lep pozdrav, živjo.
0: Enako, hvala za pozdrave.

0: Sveta Filtna. Ja še vedno v petkovi pumpi. Do polnoči ne odhajamo nikamor. Upam, da tudi vi ne, no. Staj od radija, ne.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, to je torej cifra, če si želite petkovo pumpo na vaši veselici, ki je na vašem dogodku, skratka 041 333 333. Nocoj je petkova pumpa tudi na terenu, gasilci in gasilke PGD Kapele so nas povabili na svojo veselico, sicer pa spremljajte naša družabna omrežja, da ne boste zgrešili nobenega pumpanja na terenu. Kam gremo pa zdaj?
2: Prosim za eno lepo pesem za fantošno mojega sina. Lepo prosim, Andrej Korem.
0: Ok, Andrej bi glasbeno željo za fantošno svojega sina. Kaj, Andrej, a bodo fantje na fantošni to slišali ali boste sam vi zdaj to slišali? Ok, če fantje na tej fantovščini ali ta bodoči ženin zdaj sliši to glasbeno željo in pokliče našo cifro, dobi majico petkove pumpe. Ok, bodoči ženin, če je na fantovščini nocoj petkova pumpa, klic!
3: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Ja, nocoj je lušno z takšnih in drugačnih razlogov. Tole si je zaželel Andrej za svojega sina, ki ima nocoj fantovšno. Mi smo se malo strašali, da bi to zdaj slišal sam Andrej. In ne, fant je na fantovščini in bodoči ženin. Tako da, bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu otipkat 031-666-444, da pokliče in dobi majico naše oddaje. Pumpa. Sedla baba na balkon. Bodoči ženin. Tako da, bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu otipkat 031-666-444, da pokliče in dobi majico naše oddaje.

0: balkon. Lahko se odpeljete tudi proti Ljubljani, še bolj bo proti kapelam. Tam je nocoj terenska petkova pompa, tam je nocoj gasilska veselica.
1: Žopaj, popaj!
0: Ni popuščanja, pogumovci so tule.

0: Nocoj v svet bo moj. A se spomnite unega fotra Andreja, ki bi za svojega sina na fantoščini eno muziko, pa sem rekla, da se naj ta sin oglasi, tudi če na križu pa dobi majico naše oddaje. Jaz sem malo posumla, da zna biti kar nekaj zdaj teh sinov.
1: Odoči ženin kliče na Radio Veseljak. Poj, Andrej Dugi. Odoči ženin je kliče na Radio Veseljak.
0: Ja, ne vem, zakaj sem dobila občutek, da me zna mar

Ok, tale štorija očetove glasbene želje za sina, a ne, ki ima nocoj fantošno. Joj, Andrej, če bi vam posredovala zdaj vse telefonske klice, vi imate zelo velik sinov, ki ima nocoj fantošno. Ansambl Petra Finka bomo najdel tega ženina, bodočega ženina, ga bomo najdel. Tule je Fanti iz naše vasi.

0: so prave besede. Enkrat bo moj, enkrat boste tudi vi prišli do glasbene želje, če ne nocoj, pa zagotovo kdaj drugič. Imate pa še čas, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444.
1: Želi so sonca in grožja do konca, zdaj pa atrika, ko ima rojsi dan 18, zbog, kude polne dile, dvoj se nastavljamo, enega mu bo.
0: Vse najboljše, ja, številni praznujete danes, ta vikend, tako da čestitke!
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Na pev. Jaz sem imela čas, malo več časa, no, za vaša sporočila. Res ste fantastični pumparji in pumparke, bravo. Različne stvari počnete nocoj, predvsem pa upam, da strmite k temu, da ni pametno prezgodi iti spat. Noč je še mlada in lahko prinese še marsikaj, kot tudi predzadnji počitniški vikend.
1: Kje ste pumparji? Mi gremo Kočarje po osla, pa poslušamo petkovo pumpo, naša želja pa je šofer, ker smo pravi šoferaji, da hodimo 4 ure po osla.
2: To je petkova pumpa!

0: gledam Facebook profila Petkove pumpe in vaše komentarje. Zdaj sem se ustavila pri Anžetovem sporočilu. Pravi je pozdrave z vročega Visa. Wow. Z Nastjo kartata, pijeta koktejle in poslušata Petkovo pumpo. Bravo.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Hvala, Uroš in Tjaša, za pomemben opomnik življenja. No tako, tudi za poslušanje petkove pumpe nisi nikoli. Ok, zdaj pa malo ustavimo, da bo tale povedala, kaj mogoče slišimo naprej.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mogoče pa res.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, pravzaprav je tale valček ponovno, bi lahko rekla, zelo zaželjen v petkovi pumpi. Številni ste si ga zaželeli, no tale pumparka je pa pravzaprav v celoti povedala tole.
1: Dobro je večer, za družbo iz Lipove bi si zaželeli eno, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa, lepo zdrav, adio.
0: Lepo zdrav tudi vama, zdaj pa res do konca na glas. Številni pumpari, ki ste se nocoj zaželeli, ansambl Toneta Rusa.
3: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: slab.
1: Ok, kam gremo prihodno soboto?
0: Miza za dva.
1: Ja, lahko k mizi, lahko pa brez mize. Zadnji pohod Laško, gremo v hribe, v planico. Hvala Petra za pozdrave, že danes od tam.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj stori.

Devela dekelca. Še imate čas, da se nam oglasite v petkovo pumpo, še imate čas všečkati našo objavo na Facebooku, če želite majco naše oddaje. O, Mamba Kings, pazi zdaj. Pumpa.

0: našega današnjega druženja. Opa, opa, zdaj pa Branko, Branko, Branko,
1: Branko, Branko,
0: ja, tudi tale glasbena želja je priletela do nas, Poltka, pa Sašo, pa družba iz Kehmamu, nekje z morja, drugič napište, z katerega morja, pa še ena štajerska družba si želi Brankota.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: In ansamblom Dar.

glasbena želja Branko Ensemble Dar. Rajko se nam je oglasil, pravi ekipa iz Slatine pri Poniki, ima tudi priprave na kmečki praznik, no in tudi oni so bili željni tega Brankota. Se vidimo v nedeljo, kaj je Loče pri Polčanah navija za Slatino. Bravo, Rajko!

Ok, pozdrav vsem polcajam tromba. Za tiste polcaje, polcajke, ki poslušajo petkovo pumpo. V zadnji uri nocojšnje oddaje smo pred zadnje počitniške. Nina sem z vami, DJ Boštjanga, pumpa Biksa na terenu. PGD Kapele nas je povabilo na svojo gasilsko veselico.

omladinke sem, kod titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

Nekeša Leške je prišla tale glasbena želja, tam je Luka organiziral zabavo za svoj rojstni dan, pravi tale družba Tromba za Luka. Ok, zdaj imamo pa Janeza, Borisa, Matjaža in Uroša. Fantje bi

0: Glasbena želja Pumparjev, nekje za šankom, kaj mislite, skozi česa? Ja, čist prehiter gre vsakič čas, ko smo skupaj, še enkrat pa opomnik, kje se družimo prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, ti zga ta velizga. Sva je vizgala ta njegova, res me še brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Se druži tudi skupino Agropop, tole je verzija skladbe Ti si moj sonček 2026.

0: Sonček, tole je letošnja verzija tega hita, ki ga bomo deležni v živo prihodnjo soboto v Dolini pod Poncami. Na finalu letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Ok, stop, zdaj na tem mestu ustavimo in poslušamo tole.
1: Pozdravljeni, jaz sem pod trenutno pri kolegici, pa bi ful rada imela od polkoholikov ljubljeno.
0: To je pa ena taka romantična muzika. Moram v bistvu kar potegnem črto, da nocoj ste zelo za eno romantiko, tako da pa se vam prvoščam. Da se malo stisnete. Še vedno je to petkova pumpa, to je za enega Janeza tam zadnji, da umel časit scat, pa za te dve pumparke, da bo ljubezen gorela. Mlada.

Ja, sta me prepričali pumparki za tole romantiko. Zakaj pa ne? Vse je ljubezen tista, ne, ki drži po konci svet. Takšna in drugačna ljubezen. Ljubezen in kaj, kakšen komar.

0: Dni popuščanja vse slovenski radijski veselici, to je... Pumpa. Petkova pumpa, zdaj pa showtime iz Koroške.
1: Tule je starska feja iz...

0: vse kelnice, ki delajo takole skoraj ob pol polnoči. Mladi gamsi so tule.
1: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mladi Gamsi in Jonal Automat 2026. Čestitke Žanu za prihajajoči naraščaj. Ok, imamo zdaj enega pumparja na drugi strani, ki pravi, da odšteva, da jo makne z veseljakom in relaksom na morje. Uja, se to bo res že čez dober mesec. 26. september, Biograta na moru, a ne bodo pa leto z nami.
1: Pumpa Nina Cestik, Pavlič.
0: SOS ne bodo.

0: Ja, jaz sem Esa Quintet, lani je z nami na Veseljakovem izletu na morju, skupaj z relaksom, letos pač ne, se vemo, kaj želimo vse najlepše v tej nosečnosti. A kdo bodo letos z nami na morju, izveste teden pred morjem.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Bumba z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Nocoj je Petkova Bumba na terenu. Malce prej se mi je oglasil DJ Boštjan PGD Kapele. Bravo! Ni popuščanja v zadnjih 30 minutah nocojšnje pumpe.

0: jakamo, no, pumpamo proti vikendu. Jaz upam, da imate kakšne fantastične načrte za prihajajočo soboto in nedeljo. Vreme bo, vreme bo. Sir pa tudi. Tilček in Pektari.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Fajn je vedeti, da ni popuščanja, ne glede na urina kazalca. Bravo, pumpari in pumparke! Ok, kam letimo naprej?
1: Dobar večer, tole špilamo mi odbojko, pa bi radi res čuli stevardeso od ansambla Dardi nam res polepšali večer.
0: Oziroma noč.

Ok, sodeč po njihovih objavah so darovce tudi priletela nazaj z dopusta. Mi pa v kratkem priletimo naprej še zadnjo rundo nocojšnje petkove pumpe.

0: Radio Actual, Radio Actual Cum, Radio Actual Obala, Radio Actual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Hej, hej, ravno kar gledam fotke DJ Boštjana z terena, PGD Kapele nas nocoj gosti na svoji gasilski veselici, Petkovo Pumpo in tudi Vilija Resnika. Ja, fantastično druženje poteka na terenu. Sicer pa, če bi radi Petkovo Pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku veselici, potem bo prava cifra 0-4-1-3-3-3-3-3-3, zagotovo pa ne v tem trenutku. Nocoj ste me kar parkrat prepričali s kakšnim vašim glasbenim posebnim izborom, ja, ki ni stalnica vse slovenski radijski veselici, tako da očitno se bo to zgodilo tudi zdaj, ampak za nocoj vam obljubim, da je to tudi zadnjič. Ok, pošljemo nekam v Dalmacijo, to se pa še rima. Po svoji poti grem!

Ja se nam zahvaljuje iz srca za tole glasbeno željo. Okrogli muzikanti, po svoji poti grem. Ja, vsaka pot je prava, če se le sami odločite za njo. Je pa recimo, kdaj je odhod iz službe pred koncem delovnega časa lahko tudi zelo slab znak. Eden je še tako prej domov, no, potem se je pa ločil. Okay. Koliko je že ura. Skatarja, sta tule Samči in Saška, za greh ustvarjena. Zagrej ustvarjena.

Noč je ustvarjena za greh, pravi ta Samčena, Saška. Navdušila sta na predzadnjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho, tam sta bila naša družba. Pa si zdaj?

Ok, tudi Nina, sem še vedno tukaj z vami, s petkovo pumpo. Smo kar delali na tem, da smo vam kuštrali lase, upam, da nam je to uspelo, kar se pa objemanja tiče, bo pa nekdo drug ali druga poskrbel na drugi strani za to. Ja, veliko se objemajte. Nika Zorjan je tole, 1, 2, 3.

0: Čez par minut bo to sobota, prihodnja sobota bo zelo pomembna za nas. To soboto vam prepustimo vaše svoje načrte. Čez teden dni pa...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala, ta njegova resna je še brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ok, v soboto, prihodnje.

0: patetic.
1: Ajde.
0: Pa šestične. Ej, starine, sekiraj se.
1: Oh, ja, ja.
2: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
1: Ja, malo pa se je za sekirat, glede na to, da je tudi nocojšnja petkova pumpa švignila mimo nas 1, 2, 3. Tole je bila tromba za vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje oddaje. Če se vam še žura, če se vam še pleše, naj se kar vam ne še skočiti v poslo, sploh če ste polni energije. Če pa ste blizu kapel, potem pa tam petkova pumpa. Šopa do zore!

0: Non-stop zaključujemo nocojšnjo vseslovensko radijsko veselico. Nina sem bila z vami čez teden dni, zopet tako, dejte si duška čez vikend, predzadnji počitniški vikend in paste nase.
1: Šopaj, papaj!

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sudjelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih prizorito antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator Društvo Poetovijo 69 letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih, 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne bodo od 21 do 26 na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo.
2: Ljubav šta mi je vidi razvi.
0: Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2.radioaktual.si.